0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Вітаю всіх, ну що ж, перший день осені, 1 вересня, зранку вже дуже багато наших хлопчиків і дівчаток з квітами прямують до своїх ліцеїв та гімназій. Всіх вітаємо з першим дзвоником, першим днем знань. Головне, щоб нарешті цей новий навчальний рік все ж таки став для наших діток мирним, щоб вони не перебували в укриттях і щоб в них проводились нормальні уроки і вони жили нормальне дитинство. Але поки ми бачимо, війна продовжується. На жаль, вже є влучання по Укрзалізниці, в Києві є загиблі. І в тому числі, як вже повідомляє наш голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, також ця ніч неспокійною виявилася для Коростенської та Звягельської громади. Зокрема, він пише, що важка ніч для України та, зокрема, для Житомирщини. Коростенська, Звягельська громада пошкоджень зазнали промислові об'єкти та складські приміщення. Про постраждалих мови немає. Тож, тримаємося.
0: Новини на Коростень-ФМ.
1: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики Управління праці та соціального захисту населення. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Початковою точкою, тобто стартом, була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. У Коростені 27 серпня відбувся серпневий педагогічний форум «Освіта громади. Результати, виклики, пріоритети». Участь у ньому взяли керівники закладів освіти та установ громади. Під час заходу підбили підсумки минулого навчального року та визначили пріоритети на новий. Зокрема, йшлося про безпеку в закладах освіти, розвиток інклюзивного навчання та впровадження нової української школи. Як повідомила начальниця відділу освіти Алла Краснокутська, за останні 5 років кількість школярів у громаді зменшилася на 12%. Це понад 1500 дітей. Також стало відомо, що з 2027 року в Коростенській громаді планують створити 2 академічні ліцеї. Важливою подією форуму стало підписання угоди про співпрацю між Коростенською міською радою та Державною службою якості освіти України. На території Коростенського міського ліцею номер 12 відкрили меморіал пам'яті загиблих захисників України, чиє життя було пов'язане з навчальним закладом. Серед них – випускники, вчителі, працівники ліцею та рідні ліцеїстів. На меморіалі розмістили 30 портретів. За кожним із них – окрема історія та життя, яке обірвала війна. Тепер ці обличчя щодня нагадуватимуть учням та жителям мікрорайону Київська про подвиг героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Під час урочистості відкриття присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та поклали до меморіального стенду квіти. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. 29 серпня у День пам'яті захисників і захисниць України на стадіоні «Спартак» відбувся відкритий турнір з футболу пам'яті загиблих героїв. Турнір щороку присвячений Владиславу Галицькому, вихованцю Коростенської ДЮСШ, випускнику Коростенського ліцею номер 6 та Острозької академії, який 16 червня 2023 року загинув у боях за Україну. За перемогу на футбольному полі цього дня змагалися юні спортсмени з Коростеня, Звягеля та Бердичева. За результатами ігор призові місця здобули: перше місце – Звягель Кіц, друге місце – МПК Коростень, третє місце – ДЮСШ Бердичів. На Житомирщині внаслідок ДТП загинули двоє людей. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 серпня близько 13:14 на 144-му кілометрі автодороги М07 Київ-Коваль-Ягодин. На місці події працювали слідчо-оперативні групи відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП та Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що 42-річна водійка автомобіля Ford Fiesta, рухаючись у напрямку міста Рівного, допустила виїзд на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автобусом міжнародного сполучення. На жаль, кермувальниця легковика та її 63-річна пасажирка загинули на місці. 46-річний водій автобуса отримав тілесні ушкодження. Його було доставлено до лікарні. Пасажири цього ж транспортного засобу за медичною допомогою не зверталися. Попередня правова кваліфікація подій, частина 3 статті 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, Кримінального кодексу України.
0: Новини на Коростень ФМ.
2: Погода на Коростень ФМ.
1: А зараз про погоду в Коростенському районі та в наших громадах. Коростень – плюс 17, плюс 22. Хмарна погода протримається у Коростені увесь день. Дощ тиме весь день і не припиниться до самого вечора. Овруч – плюс 17, плюс 22. В Овручі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає. Лугини – від плюс 16 до плюс 22 градусів тепла. Хмарна погода протримається у Лугинах увесь день, дощ тиме весь день також і не припиниться до самого вечора. Народичі від плюс 17 до плюс 23 градусів тепла. У народичах ранкове прояснення не робить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Увечері очікується дрібний дощ.
2: Погода на Коростень ФМ. Реклама на Коростень ФМ.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень ФМ.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень ФМ.

використання FM 107.5. Сьогодні дуже-дуже цікавий день. Сьогодні день наших 10 пальців. Я так розумію, на руках, а можливо і на ногах. Хоча ми будемо говорити про відбитки пальців. Всі, мабуть, дуже ті, хто полюбляє дивитися детективи, кримінальні драми, дуже часто бачать, що саме зловмисників шукають саме по відбитках пальців. А зокрема, сьогодні, навіть перетинаючи кордон, ми вже бачимо, наскільки змінюються умови до нашої біометрії, тому, як кажуть, вже точно ніде не сховається ніхто. Хоча не потрібно робити ніяких злочинних справ, і тоді все буде добре. Отож, саме 1 вересня сьогодні відзначається Всесвітній день відбитків пальців. Уявляєте? І ось кілька цікавих фактів саме про відбитки пальців. Вони формуються ще до народження, до речі. Тому вони всі унікальні. Унікальний візерунок пальців починає формуватися приблизно на 10-16 тижні вагітності і залежить не лише від генів, а й від умов розвитку плода. Відбитки майже унікальні. Навіть у однояйцевих близнюків вони відрізняються, хоча загальні типи візерунків можуть бути схожими. Ось так. Є три основні типи. Це дуги, петлі та завитки. Найпоширенішими вважаються петлі. А зараз візьміть свої руки і подивіться все ж таки, які у вас ось такими дужками, петлями чи завитками. Я вже дивлюся на свої пальці, хочу сказати, що в мене такі ось якісь дужки. Все ж таки більше схоже на, знаєте, колесо, яке крутиться постійно. А ви подивіться на свої. Відбитки не змінюються протягом життя. Все, я буду з цими дужками ходити все життя. Людина росте, пальці стають більшими, але основний малюнок залишається тим самим. Сильне поверхневе пошкодження шкіри зазвичай загоюється без зміни візерунка, а глибокі рубці можуть його змінити. Ось так, відбитки можуть залишитися невидимими. Такі сліди називають латентними. Їх залишають піт, жир та інші речовини зі шкіри. Криміналісти використовують спеціальні порошки, якщо ви дивилися у фільмах, хімічні реагенти або світло, щоб їх виявити. Відбитки використовують не лише в поліції, їх застосовують для біометричної ідентифікації, як я вже розповідала, особливо для тих, хто вже дуже часто буває за кордоном, він це все спостерігає. Наприклад, для розблокування смартфонів або підтвердження особи. Ну, щодо цього так, дуже часто використовують відбитки хто користується телефонами. Я, наприклад, все ж таки більше передаю перевагу Face ID. Ну, чомусь ось так. Але є телефони, зокрема, і в більшості це Android, де розблокування відбувається саме завдяки відбиткам пальців. Пальці на одній руці теж не мають однакового малюнка. Кожен палець має свій візерунок. Уявляєте, 10 візерунків. Треба подивитися. Ну, майже схожі, лише якщо взяти, мабуть, цю лупу, тоді можна десь переглянути, що там за візерунки. Хоча, насправді, вони всі різні на всіх пальцях. Ось так. Навіщо взагалі потрібні відбитки? Точна причина еволюційного виникнення відбитків досі обговорюється. Вони, ймовірно, допомагають взаємодіяти з поверхнями та можуть покращувати зчеплення, особливо у вологих умовах. Використовувати відбитки для ідентифікації почали задовго до смартфонів, до речі. Ще в давнину відбитки пальців використовували як особисті знаки, а наприкінці 19-го, на початку 20-го століття – дактилоскопія стала важливим методом криміналістики. Ось так, і цікавинка. Якщо залишити відбиток пальця на склі, можете перевірити, він може бути практично невидимим для ока, але під правильним освітленням або після спеціальної обробки проявиться дуже чітко.

0: слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Гороскоп на Коростень FM.
2: 1 вересня вже я дивлюся по сторісах своїх знайомих. Всіх, до речі, вітаю, в кого дітки пішли до ліцеїв та гімназій, хто пішов до першого класу, хто пішов до 11-го, вже випускниками скоро будуть, хто взагалі пішов до будь-якого класу. Як я вже казала, головне – це мирне навчання, мирне життя, щоб наші діти проживали свої шкільні роки дійсно так, як це має бути, а не навчаючись в укриттях. Тож, що сьогодні радять зірки для кожного із знаків зодіаку? Зараз і дізнаємося. 1 вересня. День обіцяє бути активним. Овни, не поспішайте приймати рішення. Невелика пауза допоможе уникнути зайвих помилок. Увечері знайдіть час для відпочинку, овни. Ну, до речі, ті, хто вже своїх діток завів до ліцеїв та гімназій, дійсно ввечері будуть відпочивати. Можливо, навіть і святкувати. А чому би ні? Все ж таки, перший дзвоник. Тельці, 1 вересня добре підходить для наведення порядку у справах. Можете отримати приємну новину або підтримку від людини, від якої не очікували. Уявляєте? Ну, це супер, тельці. Близнюки, ваша комунікабельність сьогодні буде особливо корисною. Нове знайомство або цікава розмова можуть дати несподівану ідею. Раки, день буде емоційним, але теплим. Приділіть увагу близьким. Щира розмова може зробити ваші стосунки ще міцнішими. Леви, чудовий день, щоб проявити себе. Не соромтеся брати ініціативу, але пам'ятайте, іноді варто не лише говорити, а й уважно слухати, леви. До речі, так, тому що іноді леви не чують, а своє щось доказують, а іноді потрібно якось послухати співрозмовника. Але буває по-різному. Діви, початок вересня сприяє плануванню. Складіть список справ і рухайтеся поступово. Так навіть складне завдання здаватиметься набагато простішим. Терези, можете опинитися перед вибором. Не намагайтеся сподобатися всім, подумайте, чого насправді хочете саме ви. Скорпіони, ваша інтуїція сьогодні особливо сильна. Якщо щось здається вам підозрілим або навпаки дуже перспективним, зверніть увагу на це відчуття. Стрільці, день сприятливий для нових ідей та планів. Можливо, захочеться змінити звичний розпорядок або спробувати щось незвичайне. Козороги, зосередженість допоможе досягти хорошого результату. Це стосується і мене. Потрібно бути зосередженим. Ну, дійсно, як не бути зосередженим, коли в тебе 4 години прямого етеру, а далі ще й підготовка до наступного. Тому зосереджуємося разом, козороги. Не беріть на себе надто багато. Залюбки віддам всі свої справи, тому ще раз нагадую, шукаємо радіоведучу або радіоведучого для того, щоб працювати разом або окремо. Яка різниця? Одна добре виконана справа краща за 5 незавершених. Потрібно сьогодні всі справи завершити, козороги. Водолії, на вас чекає несподівана можливість. Будьте відкритими до нового, навіть якщо спочатку воно здається вам трошки незвичним. Риби, довіртеся своїй творчій стороні. Хороший день для музики, малювання, читання або просто приємного проведення часу з людьми, які вас розуміють. І взагалі, талісманом сьогоднішнього дня для всіх знаків зодіаку є гарний настрій. А ключовим словом 1 вересня – це новий початок. Ось такий гороскоп 1 вересня. Вітаю!
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Початковою точкою, тобто стартом, була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнак Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. У Коростені 27 серпня відбувся серпневий педагогічний форум «Освіта громади. Результати, виклики, пріоритети». Участь у ньому взяли керівники закладів освіти та установ громади. Під час заходу підбили підсумки минулого навчального року та визначили пріоритети на новий. Зокрема, йшлося про безпеку в закладах освіти, розвиток інклюзивного навчання та впровадження нової української школи. Як повідомила начальниця відділу освіти Алла Краснокутська, за останні 5 років кількість школярів у громаді зменшилося на 12%. Це понад 1500 дітей. Також стало відомо, що з 2027 року в Коростенській громаді планують створити 2 академічні ліцеї. Важливою подією форуму стало підписання угоди про співпрацю між Коростенською міською радою та Державною службою якості освіти України. На території Коростенського міського ліцею номер 12 відкрили меморіал пам'яті загиблих захисників України, чиє життя було пов'язане з навчальним закладом. Серед них – випускники, вчителі, працівники ліцею та рідні ліцеїстів. На меморіалі розмістили 30 портретів. За кожним із них – окрема історія та життя, яке обірвала війна. Тепер ці обличчя щодня нагадуватимуть учням та жителям мікрорайону Київська про подвиг героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Під час урочистого відкриття присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та поклали до меморіального стенду квіти. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. 29 серпня, у День пам'яті захисників і захисниць України, на стадіоні «Спартак» відбувся відкритий турнір з футболу пам'яті загиблих героїв. Турнір щороку присвячений Владиславу Галицькому, вихованцю Коростенської ДЮСШ, випускнику Коростенського ліцею номер 6 та Острозької академії, який 16 червня 2023 року загинув у боях за Україну. За перемогу на футбольному полі цього дня змагалися юні спортсмени з Коростеня, Звягеля та Бердичева. За результатами ігор призові місця здобули: перше місце – Звягель Кіц, друге місце – МПК Коростень, третє місце – ДЮСШ Бердичів. На Житомирщині внаслідок ДТП загинули 2 людей. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 серпня близько 13.14 на 144-му кілометрі автодороги М07 Київ-Ковель-Ягодин. На місці події працювали слідчо-оперативні групи відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП та Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що 42-річна водійка автомобіля Ford Fiesta, рухаючись у напрямку міста Рівного, допустила виїзд на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автобусом міжнародного сполучення. На жаль, кермувальниця легковика та її 63-річна пасажирка загинули на місці. 46-річний водій автобуса отримав тілесні ушкодження. Його було доставлено до лікарні. Пасажири цього ж транспортного засобу за медичною допомогою не зверталися. Попередня правова кваліфікація подій, частина 3 статті 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, Кримінального кодексу України.
0: Новини на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
2: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
3: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
2: Замовляй привітання на Коростень FM.
3: Ми привітаємо!
2: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
3: І улюблену пісню поставимо.
2: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
3: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: На 107,5.
1: Тема дня.
2: На якому етапі будівництво вулиці Грушевського та які дороги мають ще будувати в Коростені, зокрема, цього року? Про це в темі дня поговоримо на радіо 107,5 Коростень ФМ із начальником КВГП Леонідом Павловичем Якубовським. Всі ми бачили, наскільки вже відремонтована дорога вулиця Грушевського центральна, але там покладено вже частково перший шар. Говорили ми з Леонідом Павловичем, що взагалі буде кластися два шари асфальтування. – До речі, я сьогодні зранку йшла на роботу, техніка поки стоїть, тому чи тимчасово призупинені роботи, чи, можливо, просто займаються іншими роботами, наприклад, такими, як укладання люків або іншими там каналізаційними роботами, зараз і дізнаємося у Леоніда Павловича. Наші вітання Леоніду Павловичу.
3: Доброго дня.
2: Розкажіть, будь ласка, ми з вами цю тему дороги Грушевського.
3: Бо я дуже погано вас чую, якщо можна трошки голосніше.
2: Леонід Павлович, тему дороги вулиці Грушевського ми з вами завжди порушуємо. На сьогодні хочемо дізнатися, на якому етапі будівництва, тому що дуже багато людей бачить, що на площі Молоді спецтехніка просто стоїть. І вже є запитання, чи взагалі не призупинили ремонт і чи буде він продовжений, як ми з вами говорили.
3: Зрозуміло, що не призупинили, роботи йдуть, просто зараз трошки інші роботи, зараз більше робиться саме каналізаційні люки, лінії приймачі. Оце зараз встановлюється, це займає багато часу. Ручна робота дуже довга, і тому зараз ось на такому етапі закінчимо встановлення люків і продовжимо далі асфальтування однієї полоси, потім іншої. Ми зараз провели десь приблизно півтори частини дороги асфальтування першого шару, потім, коли заасфальтуються люки, буде асфальтування і другого шару, вже такого найбільш ідеально, там і марка асфальта буде трошки інша, і асфальт буде набагато рідніший. Тому продовжимо. Крім того, ми плануємо в цьому році, зараз іде процес виготовлення проєктної документації, зокрема зараз уже проєкт виготовлений, знаходиться на експертизі в експертному центрі. Десь орієнтовно нам так сказали, що десь там через неділю експертиза буде пройдена. Як тільки буде пройдена експертиза, будемо об'являти тендер на ремонт другої частини. Це, зокрема, буде продовжено до переїзду, до Чоловського переїзду. Маємо зробити ще дорогу в цьому році. Маємо таку надію.
2: Леонід Павлович, чи не виникають певні складнощі, наскільки освоюються гроші, 74 понад мільйони гривень, ми всі знаємо, тендер, чи все йде по плану, чи певні труднощі все ж таки виникають, чи ні?
3: При роботах такого масштабу труднощі, звичайно, виникають, їх дуже багато, але це дріб'язкові труднощі, дріб'язкові проблеми, які це ми в робочому порядку їх вирішуємо. Поки що таких серйозних проблем у нас немає. Таких найбільш серйозних проблем – це те, що ми ще знаходимо додаткові люки, які були дуже давно кимось заасфальтовані, знаходилися під асфальтом, і ми їх не враховували, бо ми про них не знали. Такі люки ми вже знайшли 4 штуки на вулиці Грушевського. Це такі із самих таких, таких великих проблем, але не настільки великих, то це питання вирішується. А так, таких великих якихось проблем, такі, які ми не можемо подолати, поки що не виникає.
2: І ще таке запитання. Все ж таки, ми знаємо, що мають бути оголошені тендери, а можливо вже оголошені на асфальтування інших доріг. Взагалі, окрім вулиці Грушевського, цього року ще якісь дороги ремонтуватимуться і які?
3: Дивіться, 4 вулиці додатково ми вже зробили, тендери були об'явлені. Був переможець, зокрема, ось вулиця Річна була зроблена, вулиця Садова, частина вулиці Карпенка-Карого, частина вулиці Сосніної в Немирівці. Оце те, що вже теж зроблено, асфальтування проведено. Зараз, готується документація і об'явлено тендер по вулиці Гастелло, частина вулиці. Крім того, тендер був об'явлений і вже є переможець, і деякі люди вже бачили, почалися роботи по вулиці Богдана Хмельницького. Частина там роботи теж робиться. Це теж в рамках асфальтування цього року буде проведено.
2: І ще таке запитання. Ось ви кажете, що буде вже документація готується, тендер оголошений на другу частину до Чолівського переїзду. Чи плануєте ви завершити цю частину саме цього року?
3: Наскільки? До Чолівського переїзду плануємо завершити в цьому році, але ну, знову ж таки, ця робота достатньо така велика і погодні умови, я надіюся, що нам посприяють, і все, що нам може завадити, це виключно погодні умови. Я думаю, що вони будуть сприятливі, ми це все встигнемо зробити до кінця цього року.
2: А в бік Пашина вже ще плануєте? Ось ми про це з вами говорили, наскільки в цьому питанні не змінилися плани?
3: У бік Пашин це, що ви маєте на увазі?
2: Від світлофору ми говорили з вами до шляхопроводу, як ви називали ту частину.
3: Так, ми плануємо, але, ну, чесно кажучи, я не думаю, що ми встигнемо, тому що це, ну, дуже великі масивні роботи, і я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що ми встигнемо зробити, хоча бажання таке є. Але, ну, я реально оцінюю можливості, і я дуже сумніваюся, що ми їх зробимо. Але будемо намагатися.
2: Дякую вам, Леонід Павлович. Нагадаю про те, що ми говорили про те, які дороги вже будуються, які планують будуватися цього року, і, зокрема, про вулицю Грушевського. Зараз там встановлюють нові люки, роботи продовжуються і мають продовжуватися надалі. Про це розповів начальник ЕВГП Леонід Якубовський. Гарного мирного дня. До побачення.
3: Дякую і вам до побачення.
0: Тема дня. Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Хочеш захищати свою батьківщину? Захищай зі своїми. Стань тим, хто змінює історію. 115-та окрема бригада Сил територіальної оборони запрошує чоловіків і жінок, готових долучитися до захисту нашої країни. Ми – бойовий підрозділ, який не словом, а ділом довів ефективність і стійкість. У нас на тебе чекає якісна підготовка та престижний досвід, гідне грошове забезпечення, повний соціальний пакет, гарантії від держави та впевненість у майбутньому, підтримка командирів і побратимів, можливість підписати контракт 18-24 або контракт 18-24 дрони. Дзвони прямо зараз 067-135-0308. Твоя рішучість – наша спільна сила. Приєднуйся до лав 115-ї бригади сил ТРО. Разом ми переможемо.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Початковою точкою, тобто стартом, була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг-реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнак Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. У Коростені 27 серпня відбувся серпневий педагогічний форум «Освіта громади. Результати, виклики, пріоритети». Участь у ньому взяли керівники закладів освіти та установ громади. Під час заходу підбили підсумки минулого навчального року та визначили пріоритети на новий. Зокрема, йшлося про безпеку в закладах освіти, розвиток інклюзивного навчання та впровадження нової української школи. Як повідомила начальниця відділу освіти Алла Краснокоцька, за останні 5 років кількість школярів у громаді зменшилася на 12%. Це понад 1500 дітей. Також стало відомо, що з 2027 року в Коростенській громаді планують створити 2 академічні ліцеї. Важливою подією форуму стало підписання угоди про співпрацю між Коростенською міською радою та Державною службою якості освіти України. На території Коростенського міського ліцею номер 12 відкрили меморіал пам'яті загиблих захисників України, чиє життя було пов'язане з навчальним закладом. Серед них – випускники, вчителі, працівники ліцею та рідні ліцеїстів. На меморіалі розмістили 30 портретів. За кожним із них окрема історія та життя, яке обірвала війна. Тепер ці обличчя щодня нагадуватимуть учням та жителям мікрорайону Київська про подвиг героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Під час урочистості відкриття присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та поклали до меморіального стенду квіти. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Міда над Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. 29 серпня, у День пам'яті захисників і захисниць України, на стадіоні «Спартак» відбувся відкритий турнір з футболу пам'яті загиблих героїв. Турнір щороку присвячений Владиславу Галицькому, вихованцю Коростенської ДЮСШ, випускнику Коростенського ліцею номер 6 та Острозької академії, який 16 червня 2023 року загинув у боях за Україну. За перемогу на футбольному полі цього дня змагалися юні спортсмени з Коростеня, Звягеля та Бердичева. За результатами ігор призові місця здобули: перше місце – Звягель Кіц, друге місце – МПК Коростень, третє місце – ДЮСШ Бердичів. На Житомирщині внаслідок ДТП загинули двоє людей. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 серпня близько 13:14 на 144-му кілометрі автодороги М07 Київ-Ковель-Ягодин. На місці події працювали слідчо-оперативні групи відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП та Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що 42-річна водійка автомобіля Ford Fiesta, рухаючись у напрямку міста Рівного, допустила виїзд на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автобусом міжнародного сполучення. На жаль, кермувальниця легковика та її 63-річна пасажирка загинули на місці. 46-річний водій автобуса отримав тілесні ушкодження. Його було доставлено до лікарні. Пасажири цього ж транспортного засобу за медичною допомогою не зверталися. Попередня правова кваліфікація подій, частина 3 статті 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, Кримінального кодексу України.
0: Новини на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
2: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
3: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
2: Замовляй привітання на Коростень FM.
3: Ми привітаємо!
2: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
3: І улюблену пісню поставимо.
2: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
3: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростань ФМ.
0: Радіочат на хвилі 107.5 Коростань ФМ. Відповідаємо на ваші запитання або порушуємо актуальні теми одразу у прямому етері. Взагалі, щодо актуальної теми, це публічний доступ до декларацій. Зокрема, окремих категорій осіб, які виконують завдання в інтересах національної безпеки і оборони України. Пропонується відкрити не одразу після завершення воєнного стану, а через один рік. Відповідний законопроєкт схвалив Кабінет міністрів України. Захист військових та інших осіб, які виконують завдання оборони. Зміни стосуються осіб, які беруть безпосередню участь у веденні воєнних або бойових дій, виконують завдання в інтересах національної безпеки і оборони України або перебувають на тимчасово окупованих територіях у зв'язку зі збройною агресією Росії. Публічний доступ до їхніх декларацій пропонується відкривати через один рік після припинення або скасування воєнного стану, адже інформація про місце проживання, фінансовий стан або членів сім'ї таких осіб може бути використана ворогом. Мета рішення – зменшити ризики для життя та безпеки військовослужбовців, правоохоронців, розвідників, інших осіб, залучених до оборони, а також членів їхніх родин. Обов'язок декларування не скасовується. Законопроєкт не скасовує обов'язку подання декларацій. Йдеться лише про відтермінування відкритого публічного доступу до відповідної інформації для окремих категорій осіб, які виконують завдання в умовах збройної агресії Росії. Такий підхід дозволяє зберегти баланс між безпекою людей, які захищають державу, та зобов'язаннями України щодо прозорості запобігання корупції. Прозорість після завершення особливого періоду. Відкриття декларацій після визначеного періоду залишається важливим інструментом прозорості та контролю. Водночас припинення або скасування воєнного стану не означає автоматичне завершення всіх безпекових ризиків для військовослужбовців та інших осіб, які виконували завдання оборони. Запропонований період відтермінування має дати достатній час для адаптації та належного функціонування механізмів контролю після завершення воєнного стану.
1: Радіочат на Коростень ФМ.

0: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Російські атаки по друкарнях, видавництвах і складах в Україні знищили близько 12 мільйонів книг. Серед пошкоджених об'єктів – київська друкарня, яка мала виготовити 1,3 мільйона шкільних підручників до нового навчального року. Внаслідок удару врятувати продукцію не вдалося. Навіть сторінки, які пережили пожежу, були пошкоджені водою після гасіння або через зруйнований дах. У Польщі вночі сталася пожежа на заводі компанії VB Electronics, яка виробляє безпілотники, зокрема, для української та польської армії. Незадовго до займання камери спостереження нібито зафіксували на території підприємства, невідомого в балаклаві. Інцидент стався на заводі компанії VB Electronics в містечку Скаржинсько-Камене на півдорозі між Варшавою і Краковом, що виробляє у тому числі військові безпілотники для польської та української армії, політні контролери. Займання сталося в ніч з 30 на 31 серпня за 23 хвилини опісля опівночі. Паралельно оператор охорони фірми, який доручено моніторинг за об'єктом, сповістив поліцію про спрацювання датчиків, що можуть свідчити про проникнення сторонніх осіб. Мільярдер Ілон Маск заявляє екс-міністру оборони Михайлу Федорову, що готовий дозволити Україні використовувати системи Starlink за межами кордонів, однак він очікує на політичне рішення. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела. Видання заявляє, що Маск раніше заявляв Федорову, що готовий дозволити Україні використовувати дрони, оснащені системою Starlink, за межами її кордонів для ураження російських цілей. Однак, за словами джерел, Маск повідомив Україні, що це політичне рішення, яке має ухвалити Білий Дім. Федоров відмовився коментувати свої розмови з Маском. Поліція міста Лоць повідомила про затримання двох громадян Польщі, які наприкінці червня у зоні відпочинку Ставки Стефанського напали на 15-річного українця. Їх звинуватили у нападі за національною ознакою. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на головне управління поліції міста Лоць. Зазначається, що тоді інцидент розпочався зі словесної суперечки між двома групами людей, які там відпочивали, а закінчився насильством, спрямованим проти підлітка. 15-річний українець, виходячи з води, йшов у бік своїх особистих речей, залишених біля дерева. Коли на нього напали невідомі йому чоловіки через те, що він був іншої національності. Очевидці події негайно сповістили правоохоронців. У Непалі внаслідок раптової повені, що накрила країну та сусідній Тибет, на минулому тижні кількість загиблих збільшилася до 903 людей. Зниклими безвісти вважаються 4247 осіб, повідомляє The Associated Press посиланням на Агентство з питань надзвичайних ситуацій Непалу у понеділок 31 серпня. Зокрема, зникли 592 іноземців, серед яких, за даними Міністерства закордонних справ України, 56 українців, які на момент стихійного лиха перебували у складі кількох туристичних груп.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: З 31 серпня маршрутка під номером 3 у Коростані тимчасово курсує по-новому. Чому і як? Про це запитаємо зараз начальника управління економіки Володимира Стужука. Вже, до речі, інформація є в нашому інтернеті, зокрема в Фейсбуці. Я читала на сторінці Коростенської міської ради про те, що дійсно маршрут номер 3 з 31 серпня, а зараз ви слухаєте 1 вересня, якщо у повторі, то, звісно, там інша буде дата, але взагалі дійсно від учора, від 31 серпня, маршрут автобуса номер 3 тимчасово проводиться, саме їде за іншим маршрутом. Тож зараз запитаємо у Володимира Миколайовича, чому саме виникла така потреба і скільки це триватиме, що робити людям. Наші вітання.
2: Доброго дня.
0: Вже на сайті Коростенської міської ради, зокрема і на сторінці в Фейсбуці та на інших сторінках вашого відділу управління, зокрема, пишеться про те, що маршрутка номер 3, всі ми знаємо, вона їде на Коростань-Подільський, Чигирі, тимчасово з 31 серпня від учора змінює свій маршрут. Чому саме виникла така потреба, скільки це триватиме, яка причина, Володимиру Миколайовичу?
2: Справа в тому, що вже не тільки в інтернеті, а й ті жителі, які там проживають в мікрорайоні Перезаводу, Хімашу і Коростеня-Подільця, вони вже побачили, що там зараз проводяться ремонтні роботи дороги Богдана Хмельницького. Від переїзду і до закінчення там, де завод Хімаш, до повороту. Ця частина дороги якраз саме вона вже почали її ремонтувати, тому ті, хто там проживає, вони самі собі їдуть по вулиці, наліво повертають. А автобус, саме тройка над собою ходить, змінили маршрут. Вона їздить по князя Ярослава Мудрого. Це паралельна вулиця до Богдана Хмельницького. І там передбачено дві тимчасові зупинки для зручності пасажирів. Одна на пересечі вулиці Північної, ті, хто проживає там на Богдана Хмельницького, зручно їм буде перейти по цьому провулочку. І інша зупинка – це на пересечі біля молитовного дому. Там вона, як може, 56 номер будинку. І далі вже тройка повертає на свій маршрут і вже до Чигирів, і назад вона вже йде без зміну. І так само без зміни маршрут іде до Перезаводу. Решта без зміни. Графік не міняється, кількість автобусів не міняється. Це єдине, що з ремонтом маршрут перенесено на сусідню паралельну вулицю. Я думаю, що незручностей для жителів та мікрорайону, і хто користується саме цим третім маршрутом, не буде. Але там, я не знаю, за який термін, може за місяць, може за декілька тижнів закінчиться ремонт дороги, то всі жителі

0: того мікрорайону відчують ефект від того, що буде нова гарна дорога з якісним покриттям.
1: Володимир Миколаївич, сьогодні 1 вересня, дітки вже йдуть до ліцеїв та гімназій. Ми знаємо, що в тому числі до 6-го ліцею під'їжджають діти з Корсунь-Подільського, Чигирів. Чи не буде там незручностей з під'їздом до навчального закладу? Чи там взагалі він далеко?
0: Навпаки, автобус буде проїжджати повз навчального закладу. Дітям ще ближче буде йти від зупинки до школи.
1: Угу. Взагалі ще краще, так? А саме та ділянка дороги зараз, по якій вже буде їхати або вже їде від учора трійка, чи є вона ось в нормальному стані?
0: Так, вона в чудовому стані. Ідеальному там пару років назад було проведено ремонт цієї дороги. Вона трошки вуща, тому що це не є магістральна дорога. Але там новий, різний, якісний покриття, асфальт, і я думаю, що навіть водіям маршрутних автобусів також краще їхати в якісному покриттю, ніж те, що вже було у Богдана Хмельницького, тобто там було багато ям, горбів.
1: Тобто жодних скарг, якихось там порад від мешканців, від перевізника, який забезпечує цей логістичний маршрут, не надходило?
0: Справа в тому, що ми першочергово звернулися до перевізника, сказали, що буде така ситуація, що буде проводитись ремонт. І він сказав, що він проїде, подивиться маршрути, тому що ми розглядали трошки інший маршрут, щоб він їхав по цій вулиці, що йде біля залізниці, потім повертав на Січівстрівців і далі їхав. Але він приїхав, подивився собі маршрут, визначив, де буде краще і для пасажирів, і для автобусів, і ми з ним погодили саме такий маршрут. І він, скажімо так, він не впливає на графік автобусів. Воно там не збільшує, там не зменшує навіть по часу.
1: Дякуємо за актуальну інформацію, за роз'яснення. Ми нагадаємо про те, що сьогодні в актуальному ми розмовляли з начальником управління економіки Володимиром Стужуком про інформацію, що з 31 серпня вносяться тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Передбачено дві тимчасові зупинки на перехресті вулиці Північної та біля молитовного дому. Дякуємо вам.
0: Дякую.
2: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Початковою точкою, тобто стартом, була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. У Коростені 27 серпня відбувся серпневий педагогічний форум «Освіта громади. Результати, виклики, пріоритети». Участь у ньому взяли керівники закладів освіти та установ громади. Під час заходу підбили підсумки минулого навчального року та визначили пріоритети на новий. Зокрема, йшлося про безпеку в закладах освіти, розвиток інклюзивного навчання та впровадження нової української школи. Як повідомила начальниця відділу освіти Алла Краснокутська, за останні 5 років кількість школярів у громаді зменшилася на 12%. Це понад 1500 дітей. Також стало відомо, що з 2027 року в Коростенській громаді планують створити 2 академічні ліцеї. Важливою подією форуму стало підписання угоди про співпрацю між Коростенською міською радою та Державною службою якості освіти України. На території Коростенського міського ліцею номер 12 відкрили меморіал пам'яті загиблих захисників України, чиє життя було пов'язане з навчальним закладом. Серед них – випускники, вчителі, працівники ліцею та рідні ліцеїстів. На меморіалі розмістили 30 портретів. За кожним із них – окрема історія та життя, яке обірвала війна. Тепер ці обличчя щодня нагадуватимуть учням та жителям мікрорайону Київська про подвиг героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Під час урочистого відкриття присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та поклали до меморіального стенду квіти. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. 29 серпня, у День пам'яті захисників і захисниць України, на стадіоні «Спартак» відбувся відкритий турнір з футболу пам'яті загиблих героїв. Турнір щороку присвячений Владиславу Галицькому, вихованцю Коростенської ДЮСШ, випускнику Коростенського ліцею номер 6 та Острозької академії, який 16 червня 2023 року загинув у боях за Україну. За перемогу на футбольному полі цього дня змагалися юні спортсмени з Коростеня, Звягеля та Бердичева. За результатами ігор призові місця здобули: перше місце – Звягель Кіц, друге місце – МПК Коростень, третє місце – ДЮСШ Бердичів. На Житомирщині внаслідок ДТП загинули 2 людей. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 серпня близько 13.14 на 144-му кілометрі автодороги М07 Київ-Ковель-Ягодин. На місці події працювали слідчо-оперативні групи відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП та Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що 42-річна водійка автомобіля Ford Fiesta, рухаючись у напрямку міста Рівного, допустила виїзд на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автобусом міжнародного сполучення. На жаль, кермувальниця легковика та її 63-річна пасажирка загинули на місці. 46-річний водій автобуса отримав тілесні ушкодження. Його було доставлено до лікарні. Пасажири цього ж транспортного засобу за медичною допомогою не зверталися. Попередня правова кваліфікація подій, частина 3 статті 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, Кримінального кодексу України.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Штрафні бали, камери та фантоми. Як в Україні хочуть боротися з водіями-порушниками. Україну знову сколихнула низка резонансних ДТП, у яких є загиблі та постраждалі. У Києві з різницею кілька днів один водій після зіткнення влетів у літній майданчик ресторану, а інший врізався у зупинку громадського транспорту та вбив людей. У Львові автівки збили на переході батька з 8-річною донькою. На тлі цих аварій в країні знову заговорили про надто м'які санкції за перевищення швидкості. Про це й поговоримо. Посилення відповідальності. Лише за кілька серпневих днів в українських містах трапилася низка резонансних ДТП. Через водіїв, які їхали на величезній швидкості, влаштовували перегони та ігнорували правила дорожнього руху, загинули та постраждали люди. Ці аварії змусили урядовців та депутатів вкотре згадати про посилення покарань для постійних порушників. Зокрема, народна обраниця Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що в Україні можуть схвалити запровадження системи штрафних балів. А законопроєкт про підвищення штрафів за порушення ПДР, мовляв, уже внесено до парламенту. Щодо штрафних балів, їх, за словами міністра, треба впроваджувати. Після досягнення верхньої межі штрафних балів забиратимуть права, написала Василевська-Смаглюк у Телеграмі. Законопроєкт, про який згадує депутатка, це, ймовірно, номер 14133, який зареєстрували у Верховній Раді ще у жовтні минулого року. Водночас, за інформацією начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, до першого читання у парламенті вже готують законопроєкт номер 15348, який має посилити покарання для порушників-рецидивістів. Про таке Білошицький заявив в ефірі телеканалу «Ми – Україна». За словами начальника департаменту, документ передбачає різні санкції, залежно від того, наскільки водій перевищив дозволену швидкість. Він саме покликаний градуювати відповідальність, коли кожне наступне порушення на 20, 40, 60, 80 кілометрів має свій відповідний рівень відповідальності, сказав Білошицький. Правоохоронці розраховують на швидке голосування за документ у Раді. За минулі роки в парламент вже внесли низку законопроєктів, які мали посилити відповідальність водіїв, що систематично ігнорують правила дорожнього руху. Щоправда, жоден з документів досі не потрапив на розгляд народних обранців. Фантоми повертаються на дороги. Також найближчим часом патрульні автомобілі «Фантом» знову запрацюють на дорогах. Йдеться про спеціальні авто, які на вигляд не відрізняються від звичайних машин, однак фіксують перевищення швидкості. Про це розповів глава МВС Іван Вигіївський під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його інформацією, «Фантоми» працювали близько місяця до початку повномасштабного вторгнення. За цей час поліцейські встигли притягнути до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які не дотримувалися швидкісних лімітів. Цього місяця залучать щонайменше 3 фантоми, але з часом їхня кількість має зростати. 50 нових камер. З 20 серпня цього року запрацювали 50 нових комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. А загальна кількість камер автофіксації сягнула вже 426. 32 нові комплекси встановили на автомобільних дорогах, а 18 – на міських вулицях і перехрестях. Найбільше камер отримали Рівненщина, Київщина та Житомирщина. Також особливо посилили контроль на трасах М-06 Київ-Чоп і М-33 Ума-Дніпро і Зварине. У поліції пояснили, що місця для комплексів обирали з урахуванням аварійності.
1: Let's Talk. Поговоримо.

То тебе люблю, то на тебе злюся. Ти хочеш спати, я танцювати. Свою вредину мусиш.

0: Реклама на Коростень FM. Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
1: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
0: Замовляй привітання на Коростень FM.
1: Ми привітаємо!
0: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
1: І улюблену пісню поставимо.
0: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
1: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Використання ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень ФМ.
0: Ви нас часто запитуєте, а ми відповідаємо. Тож сьогодні прокачаємо слово «паразит» прям. Прокачаємо – це означає, що будемо все ж таки уникати його в нашій мові, а які ж слова-замінники все ж таки брати. Надійшло запитання, чим замінити гидотне? Дуже цікаво. Ну, ми читаємо, як написали. Гидотне прям, яке вставляють у кожне друге речення. Відповідаємо. Слово «паразит прям» найчастіше можна замінити на слово «аж». Наприклад, якщо ви хочете сказати «мені прям не по собі стало», можете казати просто «мені аж не по собі стало». Також можна замінити на слово «ну». Наприклад, «це прям дуже цікаво». А правильно казати це «ну дуже цікаво». Тобто або «аж» кажемо, або «ну» кажемо, але не кажемо «прям». Принагідно нагадаю, що деколи «прямо» треба замінювати на «просто». Наприклад, «під'їхав прямо до будинку». Потрібно «під'їхав просто до будинку», тобто до самого будинку, а не прямо чи косо. Але це вже не про слово «паразит прямо», трошки більше про українську мову, яку ми дуже любимо і поважаємо.
1: Прокачаємось на користь.

0: Використання ФМ 107.5. Знання – це сила, тож вчіться, дізнавайтеся нове та будуйте майбутнє власноруч. Це я кажу про сьогоднішній день, 1 вересня, тому що сьогодні день знань. Всіх вітаємо, всіх, хто вже повернувся з ліцеїв і гімназії, особливо наших першокласничків. Сподіваємося, що завтра ви теж підете до школи на уроки. До речі, поради психологічні завтра почуєте вже в обговоренні зранку. Це щодо батьків-першочків. А взагалі ми бажаємо всім, хто сьогодні пішов з мамою за ручку до 1-го, 2-го, 3-го класу, 11-го та будь-якого, навіть студенти, щоб їхні тата живими, здоровими повернулися з війни, ті, хто воюють, ті, хто в Збройних силах України. І взагалі щира вдячність тим, чиї тата, братики, діти зараз стали янголами, а їхні дітки пішли до школи з бабусями та мамами, тому що тата вже немає поруч, і він оберігає дитину з неба. Дякуємо вам. З вами була програма Prime Time на Філі 107.5 Користення ФМ. Сьогодні з вами працювали я, Світлана Барановська, та звукорежисер Олег Вигівський. Тож будьте з нами, далі цікава музика і нові програми.
1: Prime Time.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Ти можеш кричати, не почують. Можеш мовчати, не спитають. Тут кожен сам собі свідок.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Початковою точкою, тобто стартом, була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнак Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. У Коростені 27 серпня відбувся серпневий педагогічний форум «Освіта громади. Результати, виклики, пріоритети». Участь у ньому взяли керівники закладів освіти та установ громади. Під час заходу підбили підсумки минулого навчального року та визначили пріоритети на новий. Зокрема, йшлося про безпеку в закладах освіти, розвиток інклюзивного навчання та впровадження нової української школи. Як повідомила начальниця відділу освіти Алла Краснокутська, за останні 5 років кількість школярів у громаді зменшилася на 12%. Це понад 1500 дітей. Також стало відомо, що з 2027 року в Коростенській громаді планують створити 2 академічні ліцеї. Важливою подією форуму стало підписання угоди про співпрацю між Коростенською міською радою та Державною службою якості освіти України. На території Коростенського міського ліцею номер 12 відкрили меморіал пам'яті загиблих захисників України, чиє життя було пов'язане з навчальним закладом. Серед них – випускники, вчителі, працівники ліцею та рідні ліцеїстів. На меморіалі розмістили 30 портретів. За кожним із них – окрема історія та життя, яке обірвала війна. Тепер ці обличчя щодня нагадуватимуть учням та жителям мікрорайону Київська про подвиг героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Під час урочистого відкриття присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та поклали до меморіального стенду квіти. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Міда над Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. 29 серпня, у День пам'яті захисників і захисниць України, на стадіоні «Спартак» відбувся відкритий турнір з футболу пам'яті загиблих героїв. Турнір щороку присвячений Владиславу Галицькому, вихованцю Коростенської ДЮСШ, випускнику Коростенського ліцею номер 6 та Острозької академії, який 16 червня 2023 року загинув у боях за Україну. За перемогу на футбольному полі цього дня змагалися юні спортсмени з Коростеня, Звягеля та Бердичева. За результатами ігор призові місця здобули: перше місце – Звягель Кіц, друге місце – МПК Коростень, третє місце – ДЮСШ Бердичів. На Житомирщині внаслідок ДТП загинули 2 людей. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 серпня близько 13.14 на 144-му кілометрі автодороги М07 Київ-Ковель-Ягодин. На місці події працювали слідчо-оперативні групи відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП та Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що 42-річна водійка автомобіля Ford Fiesta, рухаючись у напрямку міста Рівного, допустила виїзд на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автобусом міжнародного сполучення. На жаль, кермувальниця легковика та її 63-річна пасажирка загинули на місці. 46-річний водій автобуса отримав тілесні ушкодження. Його було доставлено до лікарні. Пасажири цього ж транспортного засобу за медичною допомогою не зверталися. Попередня правова кваліфікація подій, частина 3 статті 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, Кримінального кодексу України.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Початковою точкою, тобто стартом, була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг-реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. У Коростені 27 серпня відбувся серпневий педагогічний форум «Освіта громади. Результати, виклики, пріоритети». Участь у ньому взяли керівники закладів освіти та установ громади. Під час заходу підбили підсумки минулого навчального року та визначили пріоритети на новий. Зокрема, йшлося про безпеку в закладах освіти, розвиток інклюзивного навчання та впровадження нової української школи. Як повідомила начальниця відділу освіти Алла Краснокоцька, за останні 5 років кількість школярів у громаді зменшилася на 12%. Це понад 1500 дітей. Також стало відомо, що з 2027 року в Коростенській громаді планують створити 2 академічні ліцеї. Важливою подією форуму стало підписання угоди про співпрацю між Коростенською міською радою та Державною службою якості освіти України. На території Коростенського міського ліцею номер 12 відкрили меморіал пам'яті загиблих захисників України, чиє життя було пов'язане з навчальним закладом. Серед них – випускники, вчителі, працівники ліцею та рідні ліцеїстів. На меморіалі розмістили 30 портретів. За кожним із них – окрема історія та життя, яке обірвала війна. Тепер ці обличчя щодня нагадуватимуть учням та жителям мікрорайону Київська про подвиг героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Під час урочистості відкриття присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та поклали до меморіального стенду квіти. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Міда над Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. 29 серпня у День пам'яті захисників і захисниць України на стадіоні «Спартак» відбувся відкритий турнір з футболу пам'яті загиблих героїв. Турнір щороку присвячений Владиславу Галицькому, вихованцю Коростенської ДЮСШ, випускнику Коростенського ліцею номер 6 та Острозької академії, який 16 червня 2023 року загинув у боях за Україну. За перемогу на футбольному полі цього дня змагалися юні спортсмени з Коростеня, Звягеля та Бердичева. За результатами ігор призові місця здобули: перше місце – Звягель Кіц, друге місце – МПК Коростень, третє місце – ДЮСШ Бердичів. На Житомирщині внаслідок ДТП загинули двоє людей. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 серпня близько 13:14 на 144-му кілометрі автодороги М07 Київ-Ковель-Ягодин. На місці події працювали слідчо-оперативні групи відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП та Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що 42-річна водійка автомобіля Ford Fiesta, рухаючись у напрямку міста Рівного, допустила виїзд на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автобусом міжнародного сполучення. На жаль, кермувальниця легковика та її 63-річна пасажирка загинули на місці. 46-річний водій автобуса отримав тілесні ушкодження. Його було доставлено до лікарні. Пасажири цього ж транспортного засобу за медичною допомогою не зверталися. Попередня правова кваліфікація подій, частина 3 статті 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, Кримінального кодексу України.
0: Новини на Коростень FM.

Сьогодні дуже-дуже цікавий день. Сьогодні день наших 10 пальців. Я так розумію, на руках, а можливо і на ногах. Хоча ми будемо говорити про відбитки пальців. Всі, мабуть, дуже ті, хто полюбляє дивитися детективи, кримінальні драми, дуже часто бачать, що саме зловмисників шукають саме по відбитках пальців. А зокрема, сьогодні, навіть перетинаючи кордон, ми вже бачимо, наскільки змінюються умови до нашої біометрії, тому, як кажуть, вже точно ніде не сховається ніхто. Хоча не потрібно робити ніяких злочинних справ, і тоді все буде добре. Отож, саме 1 вересня сьогодні відзначається Всесвітній день відбитків пальців. Уявляєте? І ось кілька цікавих фактів саме про відбитки пальців. Вони формуються ще до народження, до речі. Тому вони всі унікальні. Унікальний візерунок пальців починає формуватися приблизно на 10-16 тижні вагітності і залежить не лише від генів, а й від умов розвитку плода. Відбитки майже унікальні. Навіть у однояйцевих близнюків вони відрізняються, хоча загальні типи візерунків можуть бути схожими. Ось так. Є три основні типи. Це дуги, петлі та завитки. Найпоширенішими вважаються петлі. А зараз візьміть свої руки і подивіться все ж таки, які у вас ось такими дужками, петлями чи завитками. Я вже дивлюся на свої пальці, хочу сказати, що в мене такі ось якісь дужки. Все ж таки більше схоже на, знаєте, колесо, яке крутиться постійно. А ви подивіться на свої. Відбитки не змінюються протягом життя. Все, я буду з цими дужками ходити все життя. Людина росте, пальці стають більшими, але основний малюнок залишається тим самим. Сильне поверхневе пошкодження шкіри зазвичай загоюється без зміни візерунка, а глибокі рубці можуть його змінити. Ось так, відбитки можуть залишитися невидимими. Такі сліди називають латентними. Їх залишають піт, жир та інші речовини. Зі шкіри. Криміналісти використовують спеціальні порошки, якщо ви дивилися у фільмах, хімічні реагенти або світло, щоб їх виявити. Відбитки використовують не лише в поліції, їх застосовують для біометричної ідентифікації, як я вже розповідала, особливо для тих, хто вже дуже часто буває за кордоном, він це все спостерігає. Наприклад, для розблокування смартфонів або підтвердження особи. Ну, щодо цього так, дуже часто використовують відбитки, хто користується телефонами. Я, наприклад, все ж таки більше передаю перевагу Face ID. Ну, чомусь ось так. Але є телефони, зокрема, і в більшості це Android, де розблокування відбувається саме завдяки відбиткам пальців. Пальці на одній руці теж не мають однакового малюнка. Кожен палець має свій візерунків. Уявляєте, 10 візерунків. Треба подивитися. Ну, майже схожі, лише якщо взяти, мабуть, цю лупу, тоді можна десь переглянути, що там за візерунки. Хоча, насправді, вони всі різні на всіх пальцях. Ось так. Навіщо взагалі потрібні відбитки? Точна причина еволюційного виникнення відбитків досі обговорюється. Вони, ймовірно, допомагають взаємодіяти з поверхнями та можуть покращувати зчеплення, особливо у вологих умовах. Використовувати відбитки для ідентифікації почали задовго до смартфонів, до речі. Ще в давнину відбитки пальців використовували як особисті знаки, а наприкінці 19-го, на початку 20-го століття – дактилоскопія стала важливим методом криміналістики. Ось так. І цікавинка. Якщо залишити відбиток пальця на склі, можете перевірити, він може бути практично невидимим для ока, але під правильним освітленням або після спеціальної обробки проявиться дуже чітко.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь мене.

0: лягає, а рута вражає. Перший ОШП.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: 1 вересня вже я дивлюся по сторісах своїх знайомих. Всіх, до речі, вітаю, в кого дітки пішли до ліцеїв та гімназій, хто пішов до першого класу, хто пішов до 11-го, вже випускниками скоро будуть, хто взагалі пішов до будь-якого класу. Як я вже казала, головне – це мирне навчання, мирне життя, щоб наші діти проживали свої шкільні роки дійсно так, як це має бути, а не навчаючись в укриттях. Тож, що сьогодні радять зірки для кожного із знаків зодіаку? Зараз і дізнаємося. 1 вересня. День обіцяє бути активним. Овни, не поспішайте приймати рішення. Невелика пауза допоможе уникнути зайвих помилок. Увечері знайдіть час для відпочинку, овни. Ну, до речі, ті, хто вже своїх діток завів до ліцеїв та гімназій, дійсно ввечері будуть відпочивати. Можливо, навіть і святкувати. А чому би ні? Все ж таки, перший дзвоник. Тельці, 1 вересня добре підходить для наведення порядку у справах. Можете отримати приємну новину або підтримку від людини, від якої не очікували. Уявляєте? Ну, це супер, тельці. Близнюки, ваша комунікабельність сьогодні буде особливо корисною. Нове знайомство або цікава розмова можуть дати несподівану ідею. Раки, день буде емоційним, але теплим. Приділіть увагу близьким. Щира розмова може зробити ваші стосунки ще міцнішими. Леви, чудовий день, щоб проявити себе. Не соромтеся брати ініціативу, але пам'ятайте, іноді варто не лише говорити, а й уважно слухати леви. До речі, так, тому що іноді леви не чують, а своє щось доказують, а іноді потрібно якось послухати співрозмовника. Але буває по-різному. Діви, початок вересня сприяє плануванню. Складіть список справ, рухайтеся поступово. Так навіть складне завдання здаватиметься набагато простішим. Терези, можете опинитися перед вибором. Не намагайтеся сподобатися всім. Подумайте, чого насправді хочете саме ви. Скорпіони, ваша інтуїція сьогодні особливо сильна. Якщо щось здається вам підозрілим або навпаки дуже перспективним, зверніть увагу на це відчуття. Стрільці, день сприятливий для нових ідей та планів. Можливо, захочеться змінити звичний розпорядок або спробувати щось незвичайне. Козороги, зосередженість допоможе досягти хорошого результату. Це стосується і мене. Потрібно бути зосередженим. Ну, дійсно, як не бути зосередженим, коли в тебе 4 години прямого етеру, а далі ще й підготовка до наступного. Тому зосереджуємося разом, козороги. Не беріть на себе надто багато. Залюбки віддам всі свої справи, тому ще раз нагадую, шукаємо радіоведучу або радіоведучого для того, щоб працювати разом або окремо. Яка різниця? Одна добре виконана справа краще за 5 незавершених. Потрібно сьогодні всі справи завершити, козороги. Водолії, на вас чекає несподівана можливість. Будьте відкритими до нового, навіть якщо спочатку воно здається вам трошки незвичним. Риби, довіртеся своїй творчій стороні. Хороший день для музики, малювання, читання або просто приємного проведення часу з людьми, які вас розуміють. І взагалі, талісманом сьогоднішнього дня для всіх знаків зодіаку є гарний настрій. А ключовим словом 1 вересня – це новий початок. Ось такий гороскоп 1 вересня. Вітаю!
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Топ тижня.
2: Український забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Підтримка родин безвісти зниклих та будинків сільській місцевості для переселенців. Актуальне питання громади сьогодні в топ-тижня на хвилі 107.5 Користань ФМ. І гостем нашої програми є начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін. Мої вітання Ігорю Володимировичу.
3: Вітаю студію, вітаю користенців.
2: Дуже багато таких актуальних питань, заходів, пам'ятних, зокрема, в нас попереду. На сесії минулій обговорювалися теж питання соціального захисту, зокрема, які стосуються і управління праці. Завтра в нас дуже такий великий пам'ятний захід, та й взагалі дуже багато питань, які вирішуються саме на користь громади, людей і людей, які до нас приїздять із перифронтових територій. Тож, розпочнемо все ж таки від завтра, 29 серпня, всі ми знаємо, в суботу буде в нас такий день пам'ятний, день пам'яті захисту. Будемо вшановувати всіх, хто загиблий, хто будемо підтримувати тих, хто на сьогодні тримає нашу територіальну цілісність України. І в нашому місті, в нашій громаді це відбуватиметься, зокрема, і всеукраїнським забігом, а також цього дня буде проходити для такого невеличкого анонсування футбольний матч. Тож, що завтра буде відбуватися? О котрій, куди, як будемо бігти?
3: Так, дякую. Я думаю, що все-таки оцей організаційно великий захід «Шаную героя, біжу за героя» – це дуже у нас гарна ідея, яка проводиться в нашому місті вже четвертий рік поспіль. Власне кажучи, я висловлюю подяку дружині загиблого нашого захисника пані Людмилі Каленській за те, що вона все-таки стояла у витоків проведення такого масового заходу. Я думаю, що цей захід у нас набуває в громаді дуже великої підтримки сторони і цивільного населення, сторони захисників і захисниць, і сторони будемо казати наших батьків, хлопці, які служать, або хлопці, які, на жаль, загинули. Тобто завтра ми починаємо знову ж таки великим масовим забігом. Забіг розпочнеться цей раз дуже в незвичайній формі, тому що ми з вами, коли бігли, ми пам'ятаємо, початок забігу був від Палацу культури Шевченка, і ми бігли до районної військової адміністрації, там також у нас дуже гарний пам'ятний знак, ми покладали квіти, власне кажучи, там фінішували, відзначали наймолодшого, будемо казати, бігуна, найстаршого, родини, які масово взяли заходи і таке інше. В цьому році ми змінили дещо формат забігу, і я привертаю увагу наших користенців, тому що ми знаємо, відбуваються ремонтні роботи по вулиці Грушевського, дорожнього полотна, маса техніки, перекриття. Ми бачимо, що це нормальний такий, будемо казати, будівельний процес. Тому завтра о 8:00 біля приміщення виконавчого комітету Коростенської міської ради, умовно кажучи, біля фонтану нашого, буде вже з 8:00 працювати працівники управління соцзахисту щодо реєстрації, хто не зареєструвався, щодо реєстрації, хто будуть брати участь в забігу. Ми завтра з 8:00 вже будемо видавати, будемо казати, оці такі гарні, скажіть мені, відзнаки, біжу за героя з прізвищем, з ім'ям, з датою, шаную за героя, біжу і таке інше.
2: Такі наліпки, так, будуть
3: наліпки,
2: певні?
3: Так. Ми роздрукували 100 наліпок таких, будемо казати. Частина наших користенців, і мені це дуже імпонує, самостійно виготовила ці, будемо казати, такі наліпки, відзнаки і таке інше. Частинку ми будемо давати. Буде реєстрація. О 9 годині ми всі, хто буде присутній на площі біля виконавчого комітету Коростенської міської ради, вшановуємо о 9:00
2: хвилина
3: мовчання, покладання квітів, як я називаю, до малої алеї слави, яка розміщена на цій локації. Буде перекриття. Сьогодні ми з поліцією погодили всі пункти, будемо казати, безпеки, перекриття у нас буде по вулиці Шевченка, тобто увага, ми біжимо і ми будемо допомагати спрямовувати, куди бігти. Ми біжимо в провулочок між колишньою нашою мелодією і
2: магазином, там, де фірма «Друк», так,
3: «Друк»
2: була?
3: Так, ми біжимо в цей провулочок, умовно кажучи, впираємось в районний, в колишній районок, районний будинок культури, буде тут перекриття, повертаємо праворуч, умовно, знову ж таки кажучи, і знаково, до Пенсійного фонду України нашого. Знову ж таки, перекриття вулиці Грушевського, впираємось в нашу дитячу поліклініку, повертаємо ліворуч і, власне кажучи, біжимо до поліції і біжимо на площадь біля Палацу культури. І на цьому поки що сам забіг буде закінчено. Але ми поступово переходимо до наступної локації і до наступного дуже значущого заходу, який буде відбуватися завтра о 10-й годині. Це нагородження нагородою міської ради за мужність та відвагу. Це наша нагорода, яку ми вручаємо родинам загиблих наших бійців. У нас є вже досвід. Ми абсолютно закриваємо питання щодо вручення нагород ті, хто загинули, захищаючи нашу державу в 25-му році. Маємо на сьогоднішній день 64 родини, які мають отримати ці нагороди, і маємо, на жаль, 64 наших загиблих воїна. Тобто ось такі масштабні, гарні, дієві, значущі заходи будуть проводитися у нас завтра, але все це ми робимо, щоб постійно вшановувати і згадувати наших хлопців, які, як ви сказали, боронили нашу державу і нашу незалежність, і наш суверенітет.
2: Ви сказали, мала алея слави розпочинаєте, але ж завершуєте біля великої алеї слави героїв, теж поряд там. Чи будуть якісь там певні доповнення, чи якісь заходи ще саме на цій алеї?
3: Ну, зрозуміло, що ми вкотре всі, і я особисто, і я спостерігаю, що дуже багато у нас, до речі, в будь-який час, або в понеділок, я дивлюсь, вівторок, середа, субота, неділя, інші дні, дуже багато батьків, друзів, родичів, побратимів постійно знаходяться на нашій алеї, на центральній алеї слави. Тому я думаю, що ми зайдемо, вшануємо, покладемо квіти, ну, вже, власне кажучи, перейдемо до відзначення нашими нагородами. До речі, мені дуже імпонує те, що сьогодні, за інформацією ветеранського відділу обласної державної адміністрації, офіційно через наші гаджети, через наші соціальні мережі зареєстровано 180 коростенців, які зареєструвалися, і, ну, інформація ця зараз перебуває у ветеранському відділі обласної державної адміністрації. Це ті, що зареєструвалися. Але ж ми розуміємо, що не всі зареєструвалися. Я думаю, що це буде дуже великий захід. Ну, і завтра зустрічаємось, власне кажучи, 8:30-9:00 за адресою вулиця Грушевського, 22.
2: Чи будуть якісь певні відзнаки, нагороди? Можливо, хтось з родиною маленьких буде діток, чи там хтось буде найстарший, чи навіть самі воїни долучаться, які наразі реабілітуються. Можливо, і такі будуть люди зареєстровані вже є. Чи все ж таки лише будете вшановувати пам'ять загиблих і їхні родини?
3: Ну, трішки все-таки змінюємо формат проведення взагалі Дня пам'яті захисника України, і більшість привернення уваги буде все-таки завтра до наших родин загиблих.
2: Ну, і ще таке запитання, Ігорю Володимировичу, можливо, ви вже його розглядали, можливо, ви будете ще розглядати сьогодні. Все ж таки, ми бачимо, поки ще Коростень більш-менш оминає, але вже ось в Києві протягом взагалі цілого дня лунають тривоги і не зупиняються. Дай Боже, щоб 29 серпня тривог не було, де взагалі, щоб вони завершилися і мир, перемога настали, але ж все ж таки, якщо в цей час буде тривога.
3: Ні, ми будемо на 100%, ми дбаємо про безпеку наших громадян, це першочергове. Ми маємо бути всі готові, як організатори таких масових заходів, до будь-яких сценаріїв, в тому числі і негативних. І у разі будемо казати не просто тривоги, а конкретної загрози для нашого міста, для нашого району. А ми зараз використовуємо сучасні, там будемо казати, засоби, які фіксують переміщення шахедів, ракет, то безумовно ми будемо оголошувати про тимчасове припинення будь-якого заходу і буде прохання розійтися, розсередоточитись по певній місцевості. Перш за все, ми дбаємо про безпеку наших громадян. Більш того, якщо це буде, не дай Бог, це буде на площі біля Палацу культури, то в нас в Палаці культури досить нормальне, пристойне укриття, де ми будемо наших мам, людей похилого віку, туди відводити.
2: День пам'яті захисників, вже розпочали цю тему. Ми знаємо всі, що взагалі, знаєте, так надходить час, особливо для посадовців, коли ми вже трошки підсумовуємо попередній рік і можемо сказати, що вже навіть певні плани складаємо і на майбутній рік, тому що і будуть і бюджетні сесії попереду, і певні такі ось нюанси. Все ж таки, як ось ви можете сказати про цей рік, які, можливо, теми недопрацювали, переносити на наступний рік, які важливі взагалі питання ставити як управління праці перед собою в темі підтримки захисників, захисниць, ветеранів на наступний рік? Вже розглядали ось такі питання? Як можете підсумувати взагалі зроблене за цей рік?
3: Дуже дякую за таке запитання. Воно тонке, воно дуже актуально і воно має моральний дух або певні моральні цінності. Я беру на себе повну відповідальність за те, що все-таки ми мало приділяли уваги нашій такій особливій категорії наших коростенців. Це все-таки членам сімей зниклих безвісти, наголошую, за особливих обставин. У нас неймовірна кількість таких сімей, хлопці, які станом на певну дату значаться зниклими безвісти. Це неймовірна кількість, 280 родин. Це, на мою думку, це дуже багато. І, власне кажучи, 280 бійців наших, захисників, значаться офіційно зниклими безвісти.
2: Родини живуть в невідомості.
3: І це, власне кажучи, дуже морально важко родині щодня жити з таким питанням, а де ж син, як загинув, або не загинув, або в полоні, або щось сталося, або дуже багато питань до цієї проблематики. І ми не приділяли все-таки гідну увагу в нашій громаді цьому питанню. І все-таки завдячуючи нашим активним мамам з числа 280 родин, ми їх знаємо, вони дуже активні, вони дуже розумні, вони дуже свою діяльність здійснюють, вболівають за свою справу, за своїх дітей і об'єднують біля себе інші родини щодо, ну, по-перше, пошуку своїх синів, батьків і таке інше. У нас відбулось декілька офіційних робочих зустрічей з мамами, де мами нам показали наш міській владі певні недоліки в роботі. І зрозуміло, що і міський голова, і депутатський корпус, і заступники міського голови, і керівництво управління соцзахисту дослухалось до тих проблем, які є дійсно і на які потрібно звертати увагу. І мені імпонує те, що на сесії, яка відбулася 20 серпня, було внесено з погодженням, власне кажучи, членів сімей зниклих безвісті, винесено на сесію і проголосовано зміни в програму захисників і захисниць, де чітко зазначено окремими пунктами, окремими рядочками, що це фінансування буде на членів сімей зниклих безвісті, що це питання буде спрямовано на звільнених з полону, підтримку з полону. Це окремим іде рядком. Ми на сьогодні вже маємо дуже гарні суми коштів, які виділені з міського бюджету. Зрозуміло, що на цьому питання підтримки не закінчується. Ну і якщо повернутися до конкретних пропозицій, які ми маємо озвучити, щоб батьки, родини знали, що їх очікує, куди звертатися, з яким пакетом документів, коли програма буде працювати вже фактично, які пакети документів, тобто дорожню карту вже ми маємо з вами говорити, про що зараз ми з вами і робимо. Тобто на сесії внесено перше, це звільненим з полону з міської ради буде виділятися по 30 тисяч гривень. Це підтримка наших хлопців, які перш за все, бо ми з вами спілкувалися з хлопцями, 5 осіб, які повернулися з полону, то перше, що вони потребують, це реабілітації. Я маю на увазі 24 серпня, це реабілітація. Хлопці повертаються важкі, хлопці зазнали тортур, хлопці, ми зрозуміло, яке було харчування. Тобто все, що має спрямовано бути, це на підтримку реабілітації наших бійців.
2: Ігор Володимирович, одразу питання, можливо, виникне в наших слухачів. Так. Ось про те, що ми будемо говорити, навіть про цю підтримку 30 тисяч, це з якого періоду вже розпочнеться дія?
3: Вже з 22-го року. Дякую за запитання. Всі хлопці, хто повернулися з полону з початку війни, а власне кажучи, з 22-го року, буде оця підтримка 30 тисяч гривень.
2: А сама підтримка, коли буде вже розпочати діяти? З нового року?
3: В принципі, ми вже приймаємо управління соцзахисту, ветеранський відділ, вулиця Музейна 5 вже приймає пакети документів для отримання цієї грошової допомоги. Хлопці знають, хлопці обізнані. Ну, пакет документів, в принципі, стандартний, паспорт, код, рахуночок з банку, довідка з СБУ, що, до речі, наголошую, з СБУ, що звільнені з полону, рахуночок з банку, все, три тижні, бо це фінансування, хлопці отримують на свої карткові.
2: І всі, хто повернулися під час російсько-української війни з 22-го року.
3: Так. Ну, на сьогоднішній день орієнтовна цифра повернених з полону наших бійців – 10. На жаль, я відразу скажу, ми не знаємо чітку цифру, скільки перебуває в полоні. От ми знаємо той лист, який зробив резонанс, який отримала мама.
2: До речі, не всі,
3: мама,
2: можливо, знають про цей лист, нагадайте, да, з наших радіослухачів.
3: Отримала мама через Червоний Хрест, що її син живий, що він знаходиться в певній, там, будемо казати, російській ганебній локації, що є листування, що якщо мама, ти напишеш мені листа, то передавай через Червоний Хрест, і от він йде до мене. Але принаймні, ключове, мама, я живий. Тому, ну, питання перебування в полоні, питання звільнення з полону, питання роботи Червоного Хреста, питання роботи наших правоохоронних органів є актуальними, і дай Бог, щоб наші хлопці максимально поверталися, а ми їх будемо чекати, до рідних домівок в рідне місто.
2: Наступна підтримка.
3: Дуже велика увага буде приділятися дітям, нашим діткам. Із числа родин зниклих безвісті, у нас їх більше, ніж 70 дітей віком від 0 до 18 років. Кожна дитинка, наголошую, щороку до дня народження буде отримувати по 2 тисячі гривень. Від 0 до 18 років щороку до дня народження. У нас ця система відпрацьована гарно, тому що ми вже 4 роки виділяємо ці кошти і проплачуємо нашим діткам до дня народження, ну, на жаль, членам сімей загиблих. Але підтягуємо дуже велику кількість дітей, членів сімей.
2: Теж з якого періоду, тому що, можливо, навіть зараз слухає радіослухач і теж вважається родиною безвісти зниклих, і, наприклад, сьогодні в дитини день народження.
3: Так, да, також не, будемо казати, в часі не обмежено, всі дітки, будемо казати, з числа отримання, з дати отримання сповіщення, що чоловік, батько, син значиться офіційно, це я говорю, сповіщення родина отримає, от з тієї дати будуть звертатися батьки, опікуни, родичі, близькі в складі родини, в яких є дітки, за цією допомогою. Ми перший раз беремо всіх на облік з пакетом до єдине, наголошую і звертаюся, тільки єдине звернення. Потім у нас вже є сформований пакет документів, ми бачимо день народження дитинки і вже на наступний рік автоматично нараховуємо цю суму коштів. Я думаю, це буде дуже гарна підтримка нашим дітям. Що стосується дітей, знову ж таки, 75 дітей будуть забезпечені різдвяними новорічними подарунками. У нас ми закуповуємо дуже високої якості подарунки для наших дітей. Ми вручаємо. Чому, знову ж таки, я так впевнено говорю? Тому що ця в нас процедура відбувається по дітях членів сімей загиблих. Дуже гарно ми попрацювали до Дня матері. Кожна мама, виключно мама, до Дня матері в травні місяці отримує по 5 тисяч гривень з міського бюджету. Отут уже в часових рамках цей процес розпочнеться з 1 січня. Тобто на 27 рік до Дня матері, до нової дати, до нових вшанувань кожна мама отримає по 5 тисяч гривень. Але тут теж у нас потрібно єдине звернення. Перший пакет ми приймаємо, формуємо базу даних і на наступний день матері уже автоматично, на наступні роки буде нараховувати сума автоматично. Ну і безумовно, це у нас психологічна допомога, яка дуже гарно у нас налаштована. Це центр життєстійкості, це Червоний Хрест. Ми, як управління соцзахисту, залучаємо, беремо участь постійно в грантових проєктах. У нас зараз дуже гарний грантовий проєкт. Це робота психологів київських, суперпрофесійних, які специфічно на специфічно займаються оце своєю специфікою, займаються по цій категорії, які я сказав. У нас вже було два заняття, ми в проєкті, і наступна у нас зустріч з психологами з Києва буде в вересні місяці. Якщо брати, вчора, до речі, у нас відбувся дуже гарний, я вам не можу передати словами, дуже гарний захід в обласному театрі Івана Кочергі, де, знову ж таки, наших мам, членів сімей загиблих, ми відвезли на дуже гарний захід, який відбувся у Івана Кочерги. Пам'ятний захід «Час не лікує». Наші мами були, була вся Житомирська область, відкривав даний захід голова обласної державної адміністрації Віталій Іванович Бунечко. Мами отримали, по-перше, знову ж таки, шану, повагу до себе, що їх в Житомирі вшанували, і отримали дуже велике естетичне задоволення від історично-культурної вистави, яка відбулась на дуже серйозному і професійному рівні. Що це була за вистава? Це я просто зараз говорю про довезення мам, що транспорт, логістика, знову ж таки, на будь-який захід за рахунок міської ради. Тобто автобуси, фінансування, пальне за рахунок міської ради. Мами не повинні, члени сімей загиблих, зниклих безвісті, не мають за це переживати. Захід, два слова скажу. Історично-культурний, пов'язаний з становленням держави України від певних часів і до нашої сучасності. Тобто дуже так виставочній формі, в театральній формі нам нагадали, як утворювалась держава Україна, як утворювались ми як нація і таке інше.
2: Такий історичний екскурс.
3: Так, так, так. Ну, знову ж таки, це про логістику. Ну, власне кажучи, поки психологи сказав, і
2: ви сказали таке ось висловлювання «час не лікує». Це дуже класна підтримка, до речі, що і громада, і міські бюджети, і депутати, ви всі разом з міським головою працюєте, але звісно, що найкраще все ж таки буде підтримка, це новина, що полонені повертаються в Україну, так. І щоб найбільше там прізвищ було наших, зокрема, і жителів Коростенської громади, та й взагалі наших всіх хлопців з України. Мабуть, це найкраще буде відзнака, нагорода і взагалі для батьків, для дружин, для діток. Це буде дійсно найкраще. До речі, не можу не запитати, коли вже ми розпочали розмову про захисників, на якому етапі у вас створення ветеранського хабу, тому що все ж таки ви над ним працюєте, розробляли положення, чи все ж таки ще поки далі розробляєте?
3: А знаєте, тут в такому випадку ми не маємо показувати певну швидкість в прийнятті певного рішення. Це дуже такий, маємо концептуально підійти до цього питання. Чому? Ну, все-таки те приміщення, про яке ми говорили, колишній центр реабілітації, який займався чорнобильцями, який розміщений, якщо так сказати, на посілки Фрунзе, ми все-таки подивилися, що він максимально віддалено знаходиться
2: далеко,
3: від центру міста. Він максимально незручно розташований, на жаль, не розташований. Ми розуміємо, що найбільша кількість бійців, хлопців наших, які будуть користуватися послугами, які будуть надаватися в будь-якому там ветеранському хабі або ветеранському просторі, це будуть все-таки хлопці з ампутаціями, це будуть хлопці, які пересуваються в кріслах колісних, це будуть хлопці, які пересуваються на допоміжних своїх протезах і таке інше. І це буде максимально незручно для... Ми маємо дбати про все-таки про наших бійців, про комфорт і про створення відповідних умов. І поки ми цей проєкт зупинили, тимчасово зупинили, і у нас виникла, як у влади, як у спеціалістів, які розуміються на цих питаннях, виникла більш цікава ідея, і я думаю, що, можливо, ви про неї не знаєте, але ми її обговорюємо. Це все-таки...
2: Ми знаємо, коли ви нам розказуєте.
3: Віддати колишній садочок, я забувся, номер. Це просто центр міста, дитячий садочок, який знаходиться, будемо казати, біля кафе «Світлина» в районі нашого ДОСАФа. Оцей такий червоненький садочок. Це навіть в пішому ході можливо дістатися до цього міста. Я думаю, що там і опалення, і все, що стосується побуту, і все, що стосується там, умовно кажучи, їдальні, воно більш буде пристосовано для розташування там майбутнього нашого ветеранського хабу. І поки що, знову ж таки, ми цю ідею якось так стратегічно обговорюємо, думаємо, рішень не приймаємо, але вже ми маємо все-таки певну концепцію і маємо це питання обговорити з нашими воїнами, наскільки вони це бачать, місце комфортне для спілкування, комфортне для зустрічей і для роботи.
2: Ну, дійсно, якщо це буде центральна частина міста, так, тоді їм буде легше і до управління праці дійти, до Товариства Червоного Хреста,
3: пенсійний
2: і музей
3: фонд.
2: На 5, пенсійний фонд, та й взагалі зустрітися, обговорити певні питання, ніж доїхати десь далеко. Взагалі, Ігор Володимировичу, ось як ви відчуваєте, війна продовжується, незрозуміло, скільки вона буде тривати, на жаль, будуть поповнюватися і родини загиблих. Дай Боже, щоб не було більше нових, звісно, і безвісти зниклих теж, щоб не було. І ми не знаємо, які ситуації можуть бути, а ви ж бачите, що сталося на Броварі і територія села Хотинівки, ближні села. Тобто війна продовжується. Ось ви як відчуваєте, які виклики для управління праці, взагалі соціальній сфері часу попереду, все ж таки найважливіші, на які мають спрямовуватися всі наші сили, зокрема, і, можливо, якась підтримка і мешканців?
3: Скажу абсолютно професійну і фахову, і підтверджену досвідом вислів. Саме головне, от я вам скажу абсолютно відверто, це все-таки психологічна підтримка. Я наголошую на цьому, ми не завжди цьому приділяли увагу, мабуть, я так думаю, але останні оці випадки, які у нас трапились, а ми ж давайте не будемо забувати мікрорайон Коростень-Подільський, а давайте не будемо забувати мікрорайон Хімаш. Тобто перше, з чим стикаються наші потерпілі люди, це підтримка психологів. У нас мають бути в громаді абсолютно сформована така унікальна бригада психологічної підтримки, яка відразу в момент певної надзвичайної ситуації будуть надавати психологічну допомогу. Після бровору до нас приходили мами, приходили діти. І ніхто не говорив майже про матеріальну допомогу, про відновлення, про якісь там будівельні матеріали, про якісь речі. Всі абсолютно, це моя думка, всі абсолютно говорили про одне. Всі говорили, надайте нам психологічну допомогу, надайте нам психологічну допомогу нашим дітям, надайте психологічну допомогу нам, дорослим людям. Оце основне. Спрямуйте нас до психолога, спрямуйте нас до психіатра і таке інше. Маємо от над цим думати, створити психологічну бригаду. Надзвичайно гарно ми ж попрацювали з вами по Хотинівці, коли в понеділок, через 3 дні після трагедії в Хотинівці, приїхали київські психологи. Це у нас благодійний фонд «Ніка», який підтримується ЮНІСЕФ. І коли було проведено скринінг і аналіз психологічного стану дітей і потерпілого населення по Хотинівці, то просто там показники з точки зору психологічної служби, психологічної підтримки зашкалювали і у дітей, і у дорослого населення. Як я це бачу, якщо, не дай Бог, щось буде, то перше всього ми маємо в цей епіцентр трагедії запускати психологічну службу. Ну, зрозуміло, після розмінування і таке інше. Друге, на що я звертаю увагу, особисто свою увагу і міському голові про це говорю, це наявність такого майна, у нас такого майна або таких матеріально-технічних цінностей, які б задовольнили першочергові потреби потерпілого населення. А першочерговою потребою, я вважаю, це наявність електропостачання. По Хотинівці у нас 5 днів не було електропостачання. Люди втратили зв'язок, люди порозряджали телефони, мешканці Хотинівки. І коли ми їм привезли оці наші великі професійні зарядні станції, то люди оживилися, тому що пішла зарядка телефонів, пішла зарядка гаджетів. У людей з'явився зв'язок з своїми рідними, своїми близькими, які теж їм там надавали допомогу і таке інше. 5 днів поспіль я

0: речі, а вони були дійсно втрачені, могли взяти все необхідне, в тому числі і дитячі іграшки, і дитячі речі, тому що ми розуміємо, що дитину сьогодні потрібно одіти, обути, вдягнути і забезпечити іграшками певне дозвілля або відволікання без проблеми. Тобто викликів ще багато, ми про них знаємо, я постійно, принаймні, міському голові на всіх рівнях говорю про це. На сьогоднішній день ми написали 2 листа на благодійний фонд Ракада щодо додаткового виділення на управління соціального захисту населення ще 2 великих, потужних, сучасних зарядних станцій. Тому що те обладнання, яке ми отримали від благодійних фондів, а ми отримали з 22-го року. І коли Ракада приїхала надавати допомогу по Хотинівці, і коли вони побачили, що те обладнання, яке надано в 22-му році, використовується за призначенням, надається допомога цим обладнанням людям, потерпілому населенню, то вони говорять, давайте лист, ми ще будемо, бо у вас все на обліку, у вас по бухгалтерському обліку все обліковано, відповідні інвентарні номери, відповідний догляд за наданим обладнанням і таке інше.
1: До речі, пункт незламності, який у вас перевіряли, як визначив департамент?
0: Якщо чесно, то я думаю, що не тільки мене, а нас всіх турбує зима, зимовий період, в який ми входимо. Маємо бути в декілька сценаріях розвитку подій. Сценарій має бути А, Б і так далі. Ну, на сьогоднішній день, завдячуючи все-таки благодійним фондам, гуманітарним місіям і великим, і нашому там ЮНІСЕФу, який постійно нас підтримує, і право на захист, і Support Service Stabilization, і благодійний фонд Ракада, і Червоний Хрест, маємо в наявності, принаймні в управлінні соцзахисту, достатню кількість допоміжного майна, допоміжного майна абсолютно різної класифікації і конфігурації, тому що ми маємо в наявності 3 досить потужних, 2,8 кВт, це у нас генератори великої потужності, які повністю у нас там баки у нас по 15 літрів і абсолютно всі генератори заправлені. Проведено, я наголошую, технічне обслуговування генераторів, тому що це масло, тому що це свічі з запалювання, тому що це карбюратори, все потрібно прочистити, підготувати до надзвичайної ситуації. У нас знову ж таки зарядні станції, у нас Starlink, у нас теплі ковдри, одіяла, у нас аптечки ізраїльські, я наголошую, і я вдячний народу Ізраїлю, що нас постійно підтримують, засоби, ліки, турнікети, все, що необхідно для первинної медичної допомоги. Ну, тобто, я думаю, що більш-менш, я не говорю, що все є, але більш-менш управління соцзахисту, як центральний, будемо казати, орган, який розміщений в центрі міста щодо прийому громадян, у нас великий хол, зрозуміло. Я думаю, що більш-менш ми забезпечені. Висновки, які дасть департамент соціального захисту, я не знаю, але вони зафіксували наявне майно в пункті, офіційному пункті незламності, який розташований за адресою вулиця Шевченка, 8.
1: Будемо сподіватися, що зима прогнозовано не буде така страшна, як її вже прогнозують, але війна триває, тому маємо готуватися до різних сценаріїв подій. А ось щодо все ж таки програми, поки є ще час, декілька хвилин на завершення ефіру по сільській місцевості. Знаєте, я дуже часто буваю в селах, тому що сама родом з села, і звісно, взагалі, дуже добре, коли села не порожніють. Все ж таки, коли будиночки не стоять порожні, і там вже заселяються люди, проживають родини, тоді і живе село, як кажуть. І ось ця підтримка державна, зокрема, і для людей, які зараз є, я б сказала, нашими користенцями, тому що у нас проживають, працюють, вони водять діток, садочки, до ліцеїв, гімназій, саме на підтримку придбання в сільській місцевості житла, наскільки ось ви бачите реальною в нашій громаді?
0: Як на мене, дуже дієва і практична, і має свій такий соціальний ефект постанова номер 751, якою передбачено закупівлю з державного бюджету будинків в сільській місцевості і для

0: заселення туди внутрішньо переміщених осіб. Гарно у нас попрацювала Рада з питань ВПО. Ми довели цю інформацію, детально будемо казати по дорожній карті, розповіли нашим переселенцям, що для вас є така унікальна можливість зв'язати свою долю, зв'язати своє життя з Коростенською територіальною громадою. Але це мають бути все-таки будиночки в сільській місцевості. Тобто наші, знову ж таки, села. Умовно кажучи, це Вороневе, там Бихі, знову ж таки, Хотинівка, Холосне, Васьковичі, ну, всі наші села, наші Коростенської громади. Що собою полягає це постанова Кабінету міністрів? Це, знову ж таки, держава закуповує гарний, пристойний, з всіма зручностями будинок, тобто він має бути абсолютно введений в експлуатацію і має бути придатний до житла. На сьогоднішній день ми маємо 15 різних будинків, ми вже їх всі об'їхали комісійно, до речі, комісія створена, яка обстежує придатність цього будинку до проживання. У нас є в наявності 15 будинків на абсолютно різних локаціях. У нас є частинка уже переселенців за списком, а це 10 осіб, які хочуть жити в сільській місцевості, в цих будиночках. І на сьогоднішній день те, чим ми займаємось, ми все-таки возимо переселенців фактично по наших селах, ми показуємо ці будиночки, ми зустрічаємось з господарями, ми дивимося наявність і квадратних метрів, ми дивимося наявність санітарно-гігієнічних умов, ми дивимося наявність колодязя, електропостачання, ми дивимося присадибну ділянку і таке інше. І станом на сьогоднішній день все-таки наші внутрішньопереміщені особи, ну, визначаються, з яким будинком, скільки людей заїде, і такі, ну, і інші питання вже, які пов'язані просто з прийняттям рішення переїхати з міста Коростеня, там з центральної частини, в сільську місцевість. Ще раз наголошую, будиночки такі дуже гарненькі, цегляні, є дерев'яні, але пристойної якості. Що мені імпонує, що в кожному будинку є садочок, тобто є яблуні, фруктові дерева, так, по-простому скажу, смородина, маліна, є земельна ділянка, де можливо в подальшому вирощувати якусь там городину для себе, для родини і такі ж.
1: Невеличкий релакс навіть після того, що вони пережили, так, коли від'їжджали до Коростеня.
0: Але ми думаємо, що і ми знаємо, так як ви сказали, що ми родом з вами з сільської місцевості, але біля кожного приватного будинку в сільській місцевості потрібно працювати. Це тин, потрібно пофарбувати, це трава, яку потрібно там постійно косити, будемо казати, це дерева, які гілля потрібно позрізати і таке інше. Ну, біля будинку, давайте будемо казати чесно, потрібно працювати. Навіть біля тієї троянди, яка висаджує кожна наша господиня біля дому, теж потрібно працювати.
1: І три короткі запитання по цій темі, такі уточнення, можливо, для тих, хто не в темі. Взагалі, ось це тимчасове проживання чи постійне проживання по цій програмі?
0: Ну, по-перше, будинки будуть знаходитися певний час у власності міської ради, вони будуть на балансі стояти міської ради, люди, будемо казати, заїжджають тимчасово, але в мене є внутрішнє переконання, от, що коли люди проживуть рік, два, три, навіть після війни, я думаю, що в подальшому буде прийнято певне рішення щодо передачі в приватну власність таких будинків. Це моє переконання, ми подивимося, це експериментальний проєкт, це пілот. Ну, в мене є таке от логічне завершення цього проєкту.
1: Комусь
0: але через медіа, через радіо я звертаюсь особисто до тих переселенців, яких в нашій громаді на сьогоднішній день більше 3000 осіб, Я ще раз звертаюся до наших внутрішньопереміщених осіб, що є програма забезпечення вас всіх абсолютно будинками в сільській місцевості. Хто десь недоінформований, хто десь недочув, хто десь вагається, будь ласка, звертайтесь максимально в управління соцзахисту, особисто до мене, особисто до на вулицю Музейна 5 до Чистякової Людмили Леонідівни для роз'яснень. Є будинки, сідаємо в автівку, виїжджаємо, дивитись, замовляємо кошти і закуповує цей будинок, власне кажучи, для вас.
1: Ну ось ви дали відповідь на запитання, яке я хотіла задати, тому що чи стосується це всіх, чи можливо лише там літніх людей, дітки, якщо в родині є, чи всі внутрішньопереміщені особи можуть претендувати на ось таке поки тимчасове проживання, але все ж таки не в орендованому, а уже у такому трошки своєму помешканні.
0: Так, так. Абсолютно всі переселенці і молодого віку, і наші особи похилого віку, поважного віку мають право, і особи з інвалідністю, і працездатні, і багато у нас роботи в сільській місцевості мають використати цю програму.
1: Дякую, Ігорю Володимировичу. Нагадаю, що сьогодні в топ-тижня в нас був начальник управління праці Ігор Єсін. Бажаю вам завтра, щоб вдало, не було тривог, пройшов пам'ятний захід, а все ж таки ось це всеукраїнський забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України. Взагалі, сьогодні п'ятниця, завтра 29 серпня, але ми про це можемо говорити кожного дня. Вічна пам'ять тим, хто нас оберігає з неба. І нехай всі живими, здоровими повернуться з війни, з полону і взагалі до своєї родини. Це буде найголовніше – мир та перемога в нашій Україні. Остання ФМ 107.5. Не перемикаємося. Далі буде цікаво.
0: Дякую. До зустрічі.
2: Топ тижня. Тема дня.
1: На якому етапі будівництво вулиці Грушевського та які дороги мають ще будувати в Коростені, зокрема, цього року? Про це в темі дня поговоримо на радіо 107.5 Коростень ФМ із начальником КВГП Леонідом Павловичем Якубовським. Всі ми бачили, наскільки вже відремонтована дорога вулиця Грушевського центральна, але там покладено вже частково перший шар. Говорили ми з Леонідом Павловичем, що взагалі буде кластися два шари асфальтування. До речі, я сьогодні зранку йшла на роботу, техніка поки стоїть, тому чи тимчасово призупинені роботи, чи, можливо, просто займаються іншими роботами, наприклад, такими, як укладання люків або іншими там каналізаційними роботами, зараз і дізнаємося у Леоніда Павловича. Наші вітання Леоніду Павловичу.
3: Доброго дня.
1: Розкажіть, будь ласка, ми з вами цю тему дороги Грушевського.
3: Я дуже погано вас чую, якщо можна трошки голосніше.
1: Леонід Павлович, тему дороги вулиці Грушевського ми з вами завжди порушуємо. На сьогодні хочемо дізнатися, на якому етапі будівництва, тому що дуже багато людей бачить, що на площі Молоді спецтехніка просто стоїть. І вже є запитання, чи взагалі не призупинили ремонт і чи буде він продовжений, як ми з вами говорили.
3: Зрозуміло, що не призупинили, роботи йдуть, просто зараз трошки інші роботи, зараз більше робиться саме каналізаційні люки, лінії передачі. Оце зараз встановлюється, це займає багато часу. Ручна робота дуже довга, і тому зараз ось на такому етапі закінчимо встановлення люків і продовжимо далі асфальтування однієї полоси, потім іншої. Ми зараз провели десь приблизно півтори частини дороги асфальтування першого шару, потім, коли заасфальтуються нові люки, буде асфальтування і другого шару вже такого найбільш ідеально, там і марка асфальта буде трошки інша, і асфальт буде набагато рідніший. Тому продовжимо. Крім того, ми плануємо в цьому році, зараз іде процес виготовлення проєктної документації, зокрема зараз уже проєкт виготовлений, знаходиться на експертизі в експертному центрі. Десь орієнтовно нам так сказали, що десь там через неділю Експертиза буде пройдена, як тільки буде пройдена експертиза, будемо об'являти тендер на ремонт другої частини. Це, зокрема, буде продовжено до переїзду, до Чоловського переїзду. Маємо зробити ще дорогу цьому році, маємо таку надію.
1: Леонід Павлович, чи не виникають певні складнощі, наскільки освоюються гроші, 74 понад мільйони гривень, ми всі знаємо, тендер, чи все йде по плану, чи певні труднощі все ж таки виникають, чи ні?
3: Ну, при роботах такого масштабу труднощі, звичайно, виникають, їх дуже багато, але це дріб'язкові труднощі, дріб'язкові проблеми, які це ми в робочому порядку їх вирішуємо. Поки що таких серйозних проблем у нас немає. І, ну, таких найбільш серйозних проблем – це те, що ми ще знаходимо додаткові люки, які були дуже давно кимось заасфальтовані, знаходилися під асфальтом, і ми їх не враховували, бо ну, ми про них не знали. Такі люки ми вже знайшли 4 штуки на вулиці Грушевського. Ну, це такі із самих таких, якби, таких великих проблем, ну, але не настільки великих, це все питання вирішується. А так, таких великих якихось проблем, такі, які ми не можемо подолати, поки що не виникає.
1: І ще таке запитання. Все ж таки, ми знаємо, що мають бути оголошені тендери, а можливо вже оголошені на асфальтування інших доріг. Взагалі, окрім вулиці Грушевського, цього року ще якісь дороги ремонтуватимуться і які?
3: Ну, дивіться, 4 вулиці додатково ми вже зробили, тендери були об'явлені. Був переможець, зокрема, ось вулиця Річна була зроблена, вулиця Садова, частина вулиці Карпенка-Карого, частина вулиці Сосніної в Немирівці. Оце те, що вже теж зроблено, асфальтування проведено. Зараз, знову ж таки, готується документація і об'явлено тендер по вулиці Гастелло, частина вулиці. Крім того, тендер був об'явлений і вже є переможець, і деякі люди вже бачили, почалися роботи по вулиці Богдана Хмельницького. Частина там роботи теж робиться, це теж в рамках асфальтування цього року буде проведено.
1: І ще таке запитання, ось ви кажете, що буде вже документація готується, тендер оголошений на другу частину до Чолівського переїзду, чи плануєте ви завершити цю частину саме цього року?
3: Наскільки? До Чолівського переїзду плануємо завершити в цьому році, але, ну, знову ж таки, ця робота достатньо така велика і погодні умови, я надіюся, що нам посприяють, і все, що нам може завадити, це виключно погодні умови. Я думаю, що вони будуть сприятливі, ми це все встигнемо зробити до кінця цього року.
1: А в бік Пашин вже ще плануєте? Ось ми про це з вами говорили, наскільки в цьому питанні не змінилися плани?
3: У бік Пашин це, що ви маєте на увазі?
1: Від світлофору, ми говорили з вами, до шляхопроводу, як ви називали ту частину.
3: Так, ми плануємо, але, ну, чесно кажучи, я не думаю, що ми встигнемо, тому що це, ну, дуже великі масивні роботи, і я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що ми встигнемо зробити, хоча бажання таке є. Але, ну, я реально оцінюю можливості, і я дуже сумніваюся, що ми їх зробимо. Але будемо намагатися.
1: Дякую вам, Леонід Павлович. Нагадаю про те, що ми говорили про те, які дороги вже будуються, які планують будуватися цього року, і, зокрема, про вулицю Грушевського. Зараз там встановлюють нові люки, роботи продовжуються і мають продовжуватися надалі. Про це розповів начальник ЕВГП Леонід Якубовський. Гарного, мирного дня. До побачення.
3: Дякую і вам до побачення.
2: Тема дня.

0: Новини на Коростень FM.
1: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Початковою точкою, тобто стартом, була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнак Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України Хрест сухопутних військ. У Коростені 27 серпня відбувся серпневий педагогічний форум «Освіта громади. Результати, виклики, пріоритети». Участь у ньому взяли керівники закладів освіти та установ громади. Під час заходу підбили підсумки минулого навчального року та визначили пріоритети на новий. Зокрема, йшлося про безпеку в закладах освіти, розвиток інклюзивного навчання та впровадження нової української школи. Як повідомила начальниця відділу освіти Алла Краснокутська, за останні 5 років кількість школярів у громаді зменшилася на 12%. Це понад 1500 дітей. Також стало відомо, що з 2027 року в Коростенській громаді планують створити 2 академічні ліцеї. Важливою подією форуму стало підписання угоди про співпрацю між Коростенською міською радою та Державною службою якості освіти України. На території Коростенського міського ліцею номер 12 відкрили меморіал пам'яті загиблих захисників України, чиє життя було пов'язане з навчальним закладом. Серед них – випускники, вчителі, працівники ліцею та рідні ліцеїстів. На меморіалі розмістили 30 портретів. За кожним із них – окрема історія та життя, яке обірвала війна. Тепер ці обличчя щодня нагадуватимуть учням та жителям мікрорайону Київська про подвиг героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Під час урочистого відкриття присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та поклали до меморіального стенду квіти. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. 29 серпня, у День пам'яті захисників і захисниць України, на стадіоні «Спартак» відбувся відкритий турнір з футболу пам'яті загиблих героїв. Турнір щороку присвячений Владиславу Галицькому, вихованцю Коростенської ДЮСШ, випускнику Коростенського ліцею номер 6 та Острозької академії, який 16 червня 2023 року загинув у боях за Україну. За перемогу на футбольному полі цього дня змагалися юні спортсмени з Коростеня, Звягеля та Бердичева. За результатами ігор призові місця здобули: перше місце – Звягель Кіц, друге місце – МПК Коростень, третє місце – ДЮСШ Бердичів. На Житомирщині внаслідок ДТП загинули 2 людей. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 серпня близько 13:14 на 144-му кілометрі автодороги М07 Київ-Ковель-Ягодин. На місці події працювали слідчо-оперативні групи відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП та Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що 42-річна водійка автомобіля Ford Fiesta, рухаючись у напрямку міста Рівного, допустила виїзд на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автобусом міжнародного сполучення. На жаль, кермувальниця легковика та її 63-річна пасажирка загинули на місці. 46-річний водій автобуса отримав тілесні ушкодження. Його було доставлено до лікарні. Пасажири цього ж транспортного засобу за медичною допомогою не зверталися. Попередня правова кваліфікація подій, частина 3 статті 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, Кримінального кодексу України.
0: Новини на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Відповідаємо на ваші запитання або порушуємо актуальні теми одразу у прямому етері. Взагалі, щодо актуальної теми, це публічний доступ до декларацій. Зокрема, окремих категорій осіб, які виконують завдання в інтересах національної безпеки і оборони України. Пропонується відкрити не одразу після завершення воєнного стану, а через один рік. Відповідний законопроєкт схвалив Кабінет міністрів України. Захист військових та інших осіб, які виконують завдання оборони. Зміни стосуються осіб, які беруть безпосередню участь у веденні воєнних або бойових дій, виконують завдання в інтересах національної безпеки і оборони України або перебувають на тимчасово окупованих територіях у зв'язку зі збройною агресією Росії. Публічний доступ до їхніх декларацій пропонується відкривати через один рік – після припинення або скасування воєнного стану. Адже інформація про місце проживання, фінансовий стан або членів сім'ї таких осіб може бути використана ворогом. Мета рішення – зменшити ризики для життя та безпеки військовослужбовців, правоохоронців, розвідників, інших осіб, залучених до оборони, а також членів їхніх родин. Обов'язок декларування не скасовується. Законопроєкт не скасовує обов'язку подання декларацій. Йдеться лише про відтермін. Термінування відкритого публічного доступу до відповідної інформації для окремих категорій осіб, які виконують завдання в умовах збройної агресії Росії. Такий підхід дозволяє зберегти баланс між безпекою людей, які захищають державу, та зобов'язаннями України щодо прозорості запобігання корупції. Прозорість після завершення особливого періоду. Відкриття декларацій після визначеного періоду залишається важливим інструментом прозорості та контролю. Водночас припинення або скасування воєнного стану не означає автоматичне завершення всіх безпекових ризиків для військовослужбовців та інших осіб, які виконували завдання оборони. Запропонований період відтермінування має дати достатній час для адаптації та належного функціонування механізмів контролю після завершення воєнного стану.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Російські атаки по друкарнях, видавництвах і складах в Україні знищили близько 12 мільйонів книг. Серед пошкоджених об'єктів – київська друкарня, яка мала виготовити 1,3 мільйона шкільних підручників до нового навчального року. Внаслідок удару врятувати продукцію не вдалося. Навіть сторінки, які пережили пожежу, були пошкоджені водою після гасіння або через зруйнований дах. У Польщі вночі сталася пожежа на заводі компанії VB Electronics, яка виробляє безпілотники, зокрема, для української та польської армій. Незадовго до займання камери спостереження нібито зафіксували на території підприємства, невідомого в балаклаві. Інцидент стався на заводі компанії VB Electronics в містечку Скаржинсько-Камене на півдорозі між Варшавою і Краковом, що виробляє у тому числі військові безпілотники для польської та української армії, політні контролери. Займання сталося в ніч з 30 на 31 серпня за 23 хвилини опісля опівночі. Паралельно оператор охорони фірми, який доручено моніторинг за об'єктом, сповістив поліцію про спрацювання датчиків, що можуть свідчити про проникнення сторонніх осіб. Мільярдер Ілон Маск заявляє екс-міністру оборони Михайлу Федорову, що готовий дозволити Україні використовувати системи Starlink за межами кордонів, однак він очікує на політичне рішення. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела. Видання заявляє, що Маск раніше заявляв Федорову, що готовий дозволити Україні використовувати дрони, оснащені системою Starlink, за межами її кордонів для ураження російських цілей. Однак, за словами джерел, Маск повідомив Україні, що це політичне рішення, яке має ухвалити Білий Дім. Федоров відмовився коментувати свої розмови з Маском. Поліція міста Лоць повідомила про затримання двох громадян Польщі, які наприкінці червня у зоні відпочинку Ставки Стефанського напали на 15-річного українця. Їх звинуватили у нападі за національною ознакою. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на головне управління поліції міста Лоць. Зазначається, що тоді інцидент розпочався зі словесної суперечки між двома групами людей, які там відпочивали, а закінчився насильством, спрямованим проти підлітка. 15-річний українець, виходячи з води, йшов у бік своїх особистих речей, залишених біля дерева. Коли на нього напали невідомі йому чоловіки через те, що він був іншої національності. Очевидці події негайно сповістили правоохоронців. У Непалі внаслідок раптової повені, що накрила країну та сусідній Тибет, на минулому тижні кількість загиблих збільшилася до 903 людей. Зниклими безвісти вважаються 4247 осіб, повідомляє The Associated Press посиланням на агентство з питань надзвичайних ситуацій Непалу у понеділок 31 серпня. Зокрема, зникли 592 іноземців, серед яких, за даними Міністерства закордонних справ України, 56 українців, які на момент стихійного лиха перебували у складі кількох туристичних груп.
0: Головні події в Україні.

0: Зокрема, в Фейсбуці я читала на сторінці Коростенської міської ради про те, що дійсно маршрут номер 3 з 31 серпня, а зараз ви слухаєте 1 вересня, якщо у повторі, то, звісно, там інша буде дата, але взагалі дійсно від учора, від 31 серпня, маршрут автобуса номер 3 тимчасово проводиться, саме їде за іншим маршрутом. Тож, зараз запитаємо у Володимира Миколаївича, чому саме ви виникла така потреба і скільки це триватиме, що робити людям. Наші вітання.
1: Доброго дня.
0: Вже на сайті Коростенської міської ради, зокрема і на сторінці у Фейсбуці та на інших сторінках вашого відділу управління, зокрема, пишеться про те, що маршрутка номер 3, всі ми знаємо, вона їде на Коростень-Подільський, Чигирі, тимчасово з 31 серпня від учора змінює свій маршрут. Чому саме виникла така потреба, скільки це триватиме, яка причина, Володимиру Миколаївичу?
1: Справа в тому, що вже не тільки в інтернеті, а й ті жителі, які там проживають в мікрорайоні Карзаводу, Хімашу і Коростеня-Подільця, вони вже побачили, що там зараз проводяться ремонтні роботи дороги Богдана-Хмельницького. Від переїзду і до закінчення там, де завод Хімаш, до повороту. Ця частина дороги якраз саме вона вже почали її ремонтувати, тому ті, хто там проживає, вони самі собі їдуть по вулиці, наліво повертають. А автобус, саме тройка над собою ходить, змінили маршрут. Вона їздить по князя Ярослава Мудрого, це паралельна вулиця до Богдана Хмельницького. І там передбачено дві тимчасові зупинки для зручності пасажирів. Одна на пересечі вулиці Північної, ті, хто проживає там на Богдана Хмельницького, зручно їм буде перейти по цьому провулочку. І інша зупинка – це на пересечі біля молитовного дому. Там вона, як може, 56 номер будинку. І далі вже тройка повертає на свій маршрут і вже до Чигирів, і назад вона вже йде без зміну. І так само без зміни маршрут іде до Карзаводу. Решта без зміни. Графік не міняється, кількість автобусів не міняється. Це єдине, що з ремонтом маршрут перенесено на сусідню паралельну вулицю. Я думаю, що незручностей для жителів та мікрорайону, і хто користується саме цим третім маршрутом, не буде. Але там, я не знаю, за який термін, може за місяць, може за декілька тижнів закінчиться ремонт дороги, то всі жителі того мікрорайону відчують ефект від того, що буде нова гарна дорога з якісним покриттям.
0: Володимир Миколаївич, сьогодні 1 вересня, дітки вже йдуть до ліцеїв та гімназій. Ми знаємо, що в тому числі до 6-го ліцею під'їжджають діти з Коростень-Подільського, Чигирів. Чи не буде там незручності з під'їздом до навчального закладу? Чи там взагалі він далеко?
1: Навпаки, автобус буде проїжджати повз навчального закладу. Дітям ще ближче буде йти від будинки до школи.
0: Угу. Взагалі ще краще, так? А саме та ділянка дороги зараз, по якій вже буде їхати або вже їде від учора трійка, чи є вона ось в нормальному стані?
1: Так, вона в чудовому стані. Ідеальному там пару років назад було проведено ремонт цієї дороги. Вона трошки вужча, тому що це не є магістральна дорога. Але там новий, різний, якісний покриття, асфальт. І я думаю, що навіть водіям маршрутних автобусів також краще їхати в якісному покриттю, ніж те, що вже було у Богдана Хмельницького, те, що там було багато ям, горбів.
0: Тобто жодних скарг, якихось там порад від мешканців, від перевізника, який забезпечує цей логістичний маршрут, не надходило?
1: Справа в тому, що ми першочергово звернулися до перевізника, сказали, що буде така ситуація, що буде проводитись ремонт.

0: і він сказав, що він проїде, подивиться маршрути, тому що ми розглядали трошки інший маршрут, щоб він їхав по цій вулиці, що йде біля залізниці, потім повертав на Січівстрів і далі їхав. Але він приїхав, подивився собі в маршрут, визначив, де буде краще і для пасажирів, і для автобусів. І ми з ним погодили саме такий маршрут. І він, скажімо так, не впливає на графік автобусів. Воно там не збільшує, там не зменшує навіть по часу.
1: Дякуємо за актуальну інформацію, за роз'яснення. Ми нагадаємо про те, що сьогодні в актуальному ми розмовляли з начальником управління економіки Володимиром Стужуком про інформацію, що з 31 серпня вносяться тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Передбачено дві тимчасові зупинки на перехресті вулиці Північної та біля молитовного дому. Дякуємо вам.
0: Дякую.
2: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Початковою точкою, тобто стартом, була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. У Коростені 27 серпня відбувся серпневий педагогічний форум «Освіта громади. Результати, виклики, пріоритети». Участь у ньому взяли керівники закладів освіти та установ громади. Під час заходу підбили підсумки минулого навчального року та визначили пріоритети на новий. Зокрема, йшлося про безпеку в закладах освіти, розвиток інклюзивного навчання та впровадження нової української школи. Як повідомила начальниця відділу освіти Алла Краснокутська, за останні 5 років кількість школярів у громаді зменшилася на 12%. Це понад 1500 дітей. Також стало відомо, що з 2027 року в Коростенській громаді планують створити 2 академічні ліцеї. Важливою подією форуму стало підписання угоди про співпрацю між Коростенською міською радою та Державною службою якості освіти України. На території Коростенського міського ліцею номер 12 відкрили меморіал пам'яті загиблих захисників України, чиє життя було пов'язане з навчальним закладом. Серед них – випускники, вчителі, працівники ліцею та рідні ліцеїстів. На меморіалі розмістили 30 портретів. За кожним із них – окрема історія та життя, яке обірвала війна. Тепер ці обличчя щодня нагадуватимуть учням та жителям мікрорайону Київська про подвиг героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Під час урочистого відкриття присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та поклали до меморіального стенду квіти. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. 29 серпня, у День пам'яті захисників і захисниць України, на стадіоні «Спартак» відбувся відкритий турнір з футболу пам'яті загиблих героїв. Турнір щороку присвячений Владиславу Галицькому, вихованцю Коростенської ДЮСШ, випускнику Коростенського ліцею номер 6 та Острозької академії, який 16 червня 2023 року загинув у боях за Україну. За перемогу на футбольному полі цього дня змагалися юні спортсмени з Коростеня, Звягеля та Бердичева. За результатами ігор призові місця здобули: перше місце – Звягель Кіц, друге місце – МПК Коростень, третє місце – ДЮСШ Бердичів. На Житомирщині внаслідок ДТП загинули 2 людей. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 серпня близько 13.14 на 144-му кілометрі автодороги М07 Київ-Ковель-Ягодин. На місці події працювали слідчо-оперативні групи відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП та Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що 42-річна водійка автомобіля Ford Fiesta, рухаючись у напрямку міста Рівного, допустила виїзд на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автобусом міжнародного сполучення. На жаль, кермувальниця легковика та її 63-річна пасажирка загинули на місці. 46-річний водій автобуса отримав тілесні ушкодження. Його було доставлено до лікарні. Пасажири цього ж транспортного засобу за медичною допомогою не зверталися. Попередня правова кваліфікація подій, частина 3 статті 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, Кримінального кодексу України.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Штрафні бали, камери та фантоми. Як в Україні хочуть боротися з водіями-порушниками. Україну знову сколихнула низка резонансних ДТП, у яких є загиблі та постраждалі. У Києві з різницею кілька днів один водій після зіткнення влетів у літній майданчик ресторану, а інший врізався у зупинку громадського транспорту та вбив людей. У Львові автівки збили на переході батька з 8-річною донькою. На тлі цих аварій в країні знову заговорили про НАТО, м'які санкції за перевищення швидкості. Про це й поговоримо. Посилення відповідальності. Лише за кілька серпневих днів в українських містах трапилася низка резонансних ДТП. Через водіїв, які їхали на величезній швидкості, влаштовували перегони та ігнорували правила дорожнього руху, загинули та постраждали люди. Ці аварії змусили урядовців та депутатів вкотре згадати про посилення покарань для постійних порушників. Зокрема, народна обраниця Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що в Україні можуть схвалити запровадження системи штрафних балів. А законопроєкт про підвищення штрафів за порушення ПДР, мовляв, уже внесено до парламенту. Щодо штрафних балів, їх, за словами міністра, треба впроваджувати. Після досягнення верхньої межі штрафних балів забиратимуть права, написала Василевська-Смаглюк у Телеграмі. Законопроєкт, про який згадує депутатка, це, ймовірно, номер 14133, який зареєстрували у Верховній Раді ще у жовтні минулого року. Водночас, за інформацією начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, до першого читання у парламенті вже готують законопроєкт номер 15348, який має посилити покарання для порушників-рецидивістів. Про таке Білошицький заявив в ефірі телеканалу «Ми – Україна». За словами начальника департаменту, документ передбачає різні санкції, залежно від того, наскільки водій перевищив дозволену швидкість. Він саме покликаний градуювати відповідальність, коли кожне наступне порушення на 20, 40, 60, 80 кілометрів має свій відповідний рівень відповідальності, сказав Білошицький. Правоохоронці розраховують на швидке голосування за документ у Раді. За минулі роки в парламент вже внесли низку законопроєктів, які мали посилити відповідальність водіїв, що систематично ігнорують правила дорожнього руху. Щоправда, жоден з документів досі не потрапив на розгляд народних обранців. Фантоми повертаються на дороги. Також найближчим часом патрульні автомобілі «Фантом» знову запрацюють на дорогах. Йдеться про спеціальні авто, які на вигляд не відрізняються від звичайних машин, однак фіксують перевищення швидкості. Про це розповів глава МВС Іван Вигіївський під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його інформацією, «Фантоми» працювали близько місяця до початку повномасштабного вторгнення. За цей час поліцейські встигли притягнути до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які не дотримувалися швидкісних лімітів. Цього місяця залучать щонайменше 3 фантоми, але з часом їхня кількість має зростати. 50 нових камер. З 20 серпня цього року запрацювали 50 нових комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. А загальна кількість камер автофіксації сягнула вже 426. 32 нові комплекси встановили на автомобільних дорогах, а 18 – на міських вулицях і перехрестях. Найбільше камер отримали Рівненщина, Київщина та Житомирщина. Також особливо посилили контроль на трасах М-06 Київ-Чоп і М-33 Ума-Дніпро і Зварине. У поліції пояснили, що місця для комплексів обирали з урахуванням аварійності.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: що качаємось на Коростень FM.
1: Ви нас часто запитуєте, а ми відповідаємо. Тож сьогодні прокачаємо слово «паразит» прям. Прокачаємо – це означає, що будемо все ж таки уникати його в нашій мові, а які ж слова-замінники все ж таки брати. Надійшло запитання, чим замінити гидотне? Дуже цікаво. Ну, ми читаємо, як написали. Гидотне прям, яке вставляють у кожне друге речення. Відповідаємо. Слово «паразит прям» найчастіше можна замінити на слово «аж». Наприклад, якщо ви хочете сказати «мені прям не по собі стало», можете казати просто «мені аж не по собі стало». Також можна замінити на слово «ну». Наприклад, «це прям дуже цікаво». А правильно казати це «ну дуже цікаво». Тобто або «аж» кажемо, або «ну» кажемо, але не кажемо «прям». Принагідно нагадаю, що деколи «прямо» треба замінювати на «просто». Наприклад, «під'їхав прямо до будинку». Потрібно «під'їхав просто до будинку», тобто до самого будинку, а не прямо чи косо. Але це вже не про слово «паразит прямо», трошки більше про українську мову, яку ми дуже любимо і поважаємо.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Тіна Кароль порадувала шанувальників новою прем'єрою. Артистка випустила трек «Хороший» і вже презентувала кліп до нього. Відеоробота, до речі, вийшла як міні-фільм з важливим посилом. Кліп, який зняв режисер Ілля Дуцик, стилізували під детективну драму з легким гротеском, де почуття розкриваються не через традиційну романтику, а через суворий допит. У відео героїню підключають до детектора брехні, щоб з'ясувати, чому її обранець такий хороший. А у фіналі взагалі виявляється, що весь допит існував лише в уяві головної героїні. Саме так творці підкреслили думку, що іноді найприскіпливіші слідчі серця – ми самі. Вокально хороший – одна з найскладніших моїх пісень, а серцю з неї найлегше. Ця історія знайома кожній жінці, тому я шукала не кліпмейкера, а справжнього режисера-оповідача, з яким можна зняти міні-фільм, у якому велика історія одного кохання вміщується в 4 хвилини. Якщо кохання – це допит, то це єдине, яке хочеться проходити знову, розповідає сама Тіна Кароль журналіста. Цікаві факти про пісню «Хороший». Пісня «Хороший» вийшла 7 серпня 2026 року. Пісня про стан закоханості, коли людина буквально втрачає звичну неприступність. Головна героїня зізнається, що вперше за життя змогла розслабитися і знову повірити своїм почуттям. Дуже цікава метафора. Коханий названий ексклюзивним наркотиком і водночас седативним. Тобто він одночасно викликає залежність і заспокоює. Це добре передає суперечливість сильного кохання. Кліп зроблений як детектив. Тіну підключають до поліграфа і намагаються з'ясувати, чому вона так закохана в цього чоловіка. Найцікавіше, поліграф не знаходить брехні. Вона насправді говорить правду про свої почуття. Наприкінці є сюжетний поворот. Самого допиту насправді не було. Усе відбувалося в уяві героїні. Пісню називають однією з вокально складних робіт Тіни Кароль. Тут недостатньо просто правильно взяти ноти. Потрібно передати стан людини, яка несподівано для себе дуже сильно закохалася. Автором тексту і музики, за даними каталогу пісні, зазначений Максим Гризоглазов. Пісня досить незвична для образу Тіни. Замість драматичної історії про біль маємо іронічний, трохи грайливий портрет закоханої жінки. І сама фраза «Ну чому він такий хороший» стала фактично головним гачком пісні. Її легко уявити як фразу людини, яка сама не розуміє, чому її так сильно тягне до нього. «Хороший» в хітлайна Коростеня FM 107.5, далі Тіна Кароль.

0: Говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Початковою точкою, тобто стартом, була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг-реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнак Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. У Коростені 27 серпня відбувся серпневий педагогічний форум «Освіта громади. Результати, виклики, пріоритети». Участь у ньому взяли керівники закладів освіти та установ громади. Під час заходу підбили підсумки минулого навчального року та визначили пріоритети на новий. Зокрема, йшлося про безпеку в закладах освіти, розвиток інклюзивного навчання та впровадження нової української школи. Як повідомила начальниця відділу освіти Алла Краснокоцька, за останні 5 років кількість школярів у громаді зменшилося на 12%. Це понад 1500 дітей. Також стало відомо, що з 2027 року в Коростенській громаді планують створити 2 академічні ліцеї. Важливою подією форуму стало підписання угоди про співпрацю між Коростенською міською радою та Державною службою якості освіти України. На території Коростенського міського ліцею номер 12 відкрили меморіал пам'яті загиблих захисників України, чиє життя було пов'язане з навчальним закладом. Серед них – випускники, вчителі, працівники ліцею та рідні ліцеїстів. На меморіалі розмістили 30 портретів. За кожним із них – окрема історія та життя, яке обірвала війна. Тепер ці обличчя щодня нагадуватимуть учням та жителям мікрорайону Київська про подвиг героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Під час урочистості відкриття присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та поклали до меморіального стенду квіти. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Міда над Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. 29 серпня у День пам'яті захисників і захисниць України на стадіоні «Спартак» відбувся відкритий турнір з футболу пам'яті загиблих героїв. Турнір щороку присвячений Владиславу Галицькому, вихованцю Коростенської ДЮСШ, випускнику Коростенського ліцею номер 6 та Острозької академії, який 16 червня 2023 року загинув у боях за Україну. За перемогу на футбольному полі цього дня змагалися юні спортсмени з Коростеня, Звягеля та Бердичева. За результатами ігор призові місця здобули: перше місце – Звягель Кіц, друге місце – МПК Коростень, третє місце – ДЮСШ Бердичів. На Житомирщині внаслідок ДТП загинули двоє людей. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 серпня близько 13:14 на 144-му кілометрі автодороги М07 Київ-Ковель-Ягодин. На місці події працювали слідчо-оперативні групи відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП та Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що 42-річна водійка автомобіля Ford Fiesta та, рухаючись у напрямку міста Рівного, допустила виїзд на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автобусом міжнародного сполучення. На жаль, кермувальниця легковика та її 63-річна пасажирка загинули на місці. 46-річний водій автобуса отримав тілесні ушкодження. Його було доставлено до лікарні. Пасажири цього ж транспортного засобу за медичною допомогою не зверталися. Попередня правова кваліфікація подій, частина 3 статті 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, Кримінального кодексу України.
1: Новини на Коростень FM.

Сьогодні дуже-дуже цікавий день. Сьогодні день наших 10 пальців. Я так розумію, на руках, а можливо і на ногах. Хоча ми будемо говорити про відбитки пальців. Всі, мабуть, дуже ті, хто полюбляє дивитися детективи, кримінальні драми, дуже часто бачать, що саме зловмисників шукають саме по відбитках пальців. А зокрема, сьогодні, навіть перетинаючи кордон, ми вже бачимо, наскільки змінюються умови до нашої біометрії, тому, як кажуть, вже точно ніде не сховається ніхто. Хоча не потрібно робити ніяких злочинних справ, і тоді все буде добре. Отож, саме 1 вересня сьогодні відзначається Всесвітній день відбитків пальців. Уявляєте? І ось кілька цікавих фактів саме про відбитки пальців. Вони формуються ще до народження, до речі, тому вони всі унікальні. Унікальний візерунок пальців починає формуватися приблизно на 10-16 тижні вагітності і залежить не лише від генів, а й від умов розвитку плода. Відбитки майже унікальні. Навіть у однояйцевих близнюків вони відрізняються, хоча загальні типи візерунків можуть бути схожими. Ось так. Є три основні типи. Це дуги, петлі та завитки. Найпоширенішими вважаються петлі. А зараз візьміть свої руки і подивіться все ж таки, які у вас ось такими дужками, петлями чи завитками. Я вже дивлюся на свої пальці, хочу сказати, що в мене такі ось якісь дужки. Все ж таки більше схоже на, знаєте, колесо, яке крутиться постійно. А ви подивіться на свої. Відбитки не змінюються протягом життя. Все, я буду з цими дужками ходити все життя. Людина росте, пальці стають більшими, але основний малюнок залишається тим самим. Сильне поверхневе пошкодження шкіри зазвичай загоюється без зміни візерунка, а глибокі рубці можуть його змінити. Ось так, відбитки можуть залишитися невидимими. Такі сліди називають латентними. Їх залишають піт, жир та інші речовини. Вини зі шкіри. Криміналісти використовують спеціальні порошки, якщо ви дивилися у фільмах, хімічні реагенти або світло, щоб їх виявити. Відбитки використовують не лише в поліції, їх застосовують для біометричної ідентифікації, як я вже розповідала, особливо для тих, хто вже дуже часто буває за кордоном, він це все спостерігає. Наприклад, для розблокування смартфонів або підтвердження особи. Ну, щодо цього так, дуже часто використовують від відбитки, хто користується телефонами. Я, наприклад, все ж таки більше передаю перевагу Face ID. Ну, чомусь ось так. Але є телефони, зокрема, і в більшості це Android, де розблокування відбувається саме завдяки відбиткам пальців. Пальці на одній руці теж не мають однакового малюнка. Кожен палець має свій візерунок. Уявляєте, 10 візерунків. Треба подивитися. Ну, майже схожі, лише якщо взяти, мабуть, лупу, тоді можна десь переглянути, що там за візерунки. Хоча, насправді, вони всі різні на всіх пальцях. Ось так. Навіщо взагалі потрібні відбитки? Точна причина еволюційного виникнення відбитків досі обговорюється. Вони, ймовірно, допомагають взаємодіяти з поверхнями та можуть покращувати зачеплення, особливо у вологих умовах. Використовувати відбитки для ідентифікації почали задовго до смартфонів, до речі. Ще в давнину відбитки пальців використовували як особисті знаки, а наприкінці 19-го, на початку 20-го століття – дактилоскопія стала важливим методом криміналістики. Ось так. І цікавинка. Якщо залишити відбиток пальця на склі, можете перевірити, він може бути практично невидимим для ока, але під правильним освітленням або після спеціальної обробки проявиться дуже чітко.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: 1 вересня вже я дивлюся по сторісах своїх знайомих. Всіх, до речі, вітаю, кого дітки пішли до ліцеїв та гімназій, хто пішов до першого класу, хто пішов до 11-го, вже випускниками скоро будуть, хто взагалі пішов до будь-якого класу. Як я вже казала, головне – це мирне навчання, мирне життя, щоб наші діти проживали свої шкільні роки дійсно так, як це має бути, а не навчаючись в укриттях. Тож, що сьогодні радять зірки для кожного із знаків зодіаку? Зараз і дізнаємося. 1 вересня. День обіцяє бути активним. Овни, не поспішайте приймати рішення. Невелика пауза допоможе уникнути зайвих помилок. Увечері знайдіть час для відпочинку, овни. Ну, до речі, ті, хто вже своїх діток завів до ліцеїв та гімназій, дійсно ввечері будуть відпочивати. Можливо, навіть і святкувати. А чому би ні? Все ж таки, перший дзвоник. Тельці, 1 вересня добре підходить для наведення порядку у справах. Можете отримати приємну новину або підтримку від людини, від якої не очікували. Уявляєте? Ну, це супер, тельці. Близнюки, ваша комунікабельність сьогодні буде особливо корисною. Нове знайомство або цікава розмова можуть дати несподівану ідею. Раки, день буде емоційним, але теплим. Приділіть увагу близьким. Щира розмова може зробити ваші стосунки ще міцнішими. Леви, чудовий день, щоб проявити себе. Не соромтеся брати ініціативу, але пам'ятайте, іноді варто не лише говорити, а й уважно слухати. Леви, до речі, так, тому що іноді леви не чують, а своє щось доказують, а іноді потрібно якось послухати співрозмовника. Але буває по-різному. Діви, початок вересня сприяє плануванню. Складіть список справ, рухайтеся поступово. Так навіть складне завдання здаватиметься набагато простішим. Терези, можете опинитися перед вибором. Не намагайтеся сподобатися всім, подумайте, чого насправді хочете саме ви. Скорпіони, ваша інтуїція сьогодні особливо сильна. Якщо щось здається вам підозрілим або навпаки дуже перспективним, зверніть увагу на це відчуття. Стрільці, день сприятливий для нових ідей та планів. Можливо, захочеться змінити звичний розпорядок або спробувати щось незвичайне. Козороги, зосередженість допоможе досягти хорошого результату. Це стосується і мене. Потрібно бути зосередженим. Ну, дійсно, як не бути зосередженим, коли в тебе 4 години прямого етеру, а далі ще й підготовка до наступного. Тому зосереджуємося разом, козороги. Не беріть на себе надто багато. Залюбки віддам всі свої справи, тому ще раз нагадую, шукаємо радіоведучу або радіоведучого для того, щоб працювати разом або окремо. Яка різниця? Одна добре виконана справа краща за 5 незавершених. Потрібно сьогодні всі справи завершити, козороги. Водолії, на вас чекає несподівана можливість. Будьте відкритими до нового, навіть якщо спочатку воно здається вам трошки незвичним. Риби, довіртеся своїй творчій стороні. Хороший день для музики, малювання, читання або просто приємного проведення часу з людьми, які вас розуміють. І взагалі, талісманом сьогоднішнього дня для всіх знаків зодіаку є гарний настрій. А ключовим словом 1 вересня – це новий початок. Ось такий гороскоп 1 вересня. Вітаю!
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Казки для малечі. Казка про щастя. Жило собі щастя. І якщо ви думаєте, що воно саме було щасливе, то помиляєтесь. Чому? Бо його не помічали. Прийде воно до людини, добре їй на душі зробить, а людина не цінує цього, думає, що так завжди буде. Тільки щастя піде, відразу чує. Що ж це за життя таке нещасливе? Чому у мене щастя немає? Чи то гірше? Щастя у людини живе, а тій все мало. Щодня нових причин для задоволення потрібно, як тій бабці з казки про золоту рибку. Так щастя настраждалося від цього, що сіло на краю дороги на камені, плаче гіркими сльозами, не знає, де вдячну людину знайти, яка цінувати гостю по заслузі буде. Аж тут нещастя по дорозі чим чекує, веселе, задоволене таке. Чого це ти розрюмсалося щастя? Чи трапило щось? Питає. Боляче мені, що люди не цінують моєї присутності. Іноді навіть моєї роботи не помічають. А я важко працюю, щоб кожній людині задоволення принести. А чи варто так перейматися? Може жити саме для себе? Тоді дорікати не буде. Може жити саме для себе? Тоді дорікати не буде кому. А нещастя хитре та підступне було. Відразу зметикувало, який навар йому від цього буде. Як щастя у людини стане, то все ж йому нещастю дістанеться. Правильно, каже, іди, щастю, іди, відпочинь від невдячних людей. А я за тебе попрацюю. Побачиш після того, як тебе цінувати почнуть. Пішло щастя. У густому лісі серед тварин і рослин заховалося. А нещастя радіє. У волю розійшлося. Війну кровопролитну почало. Тисячі людей загинули. Тисячі рідних їх оплакують. Тисячі без даху над головою залишилися. А нещастя не заспокоюється. Хвороби на людей нагнало. Мучить і малих, і старих. Посуху та спеку наворожило, щоб врожаю не було. А ті, хто вижив, від голоду померли. Стогне разом із людьми земля, бо такого жахіття не бачила ще. А щастя нічого цього не знає, заснуло міцно, і сни різнокольорові бачить. Довго спало, відпочило, заспокоїлося. Крізь сон чую, ніби хтось на допомогу кличе, тоненьким таким жалібним голосочком. Стало щастя на ноги, прислухалося. Точно, дитинка у лісі заблукала. Побігло щастя з усіх ніг на порятунок. А дівчинка, малесенька, з кошиком сничок, плаче гірко, матусю зве, а дороги з лісу знайти не може. Щастя її за ручку взяло і на дорогу до села вивело. А там же родичі біжать, сльози з обличчя витирають від щастя. Таку вдячність щастя відчуло, що соромно стало за свою таку довгу відсутність. Пішло разом з людьми до села, а там згарища замість будинків. Війна усе зруйнувала, люди у землянках живуть. Голодні, бо спека врожаї губить нещадно, від нестачі води мучаться, хвороби доїдають. Як побачило щастя все, що нещастя наробило, за голову схопилося. Скільки ж це років потрібно, щоб знову усе розквітло і люди щасливими себе відчули? І взялося до роботи. Дивина з людьми трапилася. Навіть маленьку роботу щастя усі помічати почали. За кожну щасливу мить дякують. День без пострілів і загиблих – дякують. Дитинка видужила – дякують. Дощ пройшов – дякують. Солдат живий з фронту повернувся. Безмежно вдячний. А як щастя війну закінчило, то всіх ощасливило. Радіють люди, фейерверки у небо запускають, обіймаються сльози радості на очах. І щастя таке щасливе, бо нарешті його побачили та оцінили по заслузі. Сіло ж на тому придорожньому камені і радіє разом із людьми. Тут за спинене щастя підходить. Мені щастя маєш дякувати, бо якби не моя чорна робота, ніколи б тебе так не цінували, як зараз. Люди тоді щастя цінують, коли ти йдеш, а я, нещастя, твоє місце займаю, бо люди дурні і невдячні. А щастю від цих слів страшно на душі стало. Невже нещастя праве? І люди ніколи у спокої та рівновазі, у мирі щастя бачити не будуть. Невже для щастя людям горе, війна та смерть рідних потрібна? Не вірю я тобі, нещастя. Може, люди й бувають нерозумними, але те, що відбулося, назавжди їх навчило цінувати те, що мають, мене, щастя. Голосно закричало у відповідь. Ну-ну, побачимо, наскільки поколінь моїх уроків вистачить. Зневажливо усміхнулося нещастя і пішло далі нерозважливих і невдячних людей шукати. А ви сьогодні щастю своєму дякували? Чи нещастя у гості чекаєте? Не дай Боже!
1: Казки для малечі.
0: Справжня сила у твоєму серці. Варвара була невеличкою, пухнастою та дуже гарною кицькою. Жила у п'ятій квартирі та доглядала за старенькою бабусею Варварою. Так називала бабуся і кицьку – Варваркою, а коротше – Варкою. На вдачу кішка була лагідна та добра. Кожному, хто до неї звертався, нявчала у відповідь. А коли гладили по спинці, голосно муркотіла у знак подяки. І зараз вона сиділа на підвіконні та вилизувалася. Раптово аж підскочила від котячого вереску, підхопилася та прожугом кинулась до сусіднього двору. Біля самісінького будинку побачила перелякане кушеня. Рудик, саме так звали малого. Руде кушеня схоже на маленьке лисенятко, навіть очі у нього були помаранчеві. І цей самий Рудик був у смертельній небезпеці. Біля нього гарчав, капав слиною з оскаленої пащеки величезний вовкодав Беркут. І не розірвав малого тільки тому, що був на повідку. Його господар Грицько на прізвисько Кровожер був не кращим за свого злючого жорстокого собаку. Частенько він нацьковував Беркута на беззахисних котів та щенят, або лякав дітей у дворі, поки батьки не бачили. Ще хвилини і Рудику прийде кінець. Варка не роздумувала ні секунди. Підскочила до Беркута, розмахнулася і з усієї сили заліпила собаці по носі. Кігті Варка не часто пускала у хід, але зараз гострі пазурі стали у пригоді. Беркут заверещав тонким голосом та кинувся навтюки. На руці у Грицька був намотаний поводок, тому він не встиг навіть зрозуміти, що діється. Щосили шльопнувся обличчям у пилюку. Беркут чимдуж утікав від розлюченої Варки. Через увесь двір тягнув за собою по землі нещасного кровожера. Від болю й страху перед страшним звірем Варкою геть не звертав уваги на крики свого господаря. Так і дотягнув Грицька до власного будинку. Усі були щасливі. І Варка, що врятувала малюка, і Рудик, який лишився живим і неушкодженим, і вся дворова дітлашня. Бо точно знали, що після такого сорому кровожер зі своїм вовкодавом більше ніколи не з'явиться у цьому дворі. Нещасними були тільки осоромлений Грицько і його пес Беркут.
2: який ще довго ховався під столом, зализував свого подряпаного носа, а вночі скиглив та підвівав від страху, бо снилась йому страшна кицька-варварка. Нічого, якщо ти малий на зріст, справжня сила у твоєму серці.

Якщо б можна час повернуть назад, я б не зірвав цю ружу в той самий час. Бо білий холод і червона кров змішались в слові одному – любов.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики Управління праці та соціального захисту населення. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Початковою точкою, тобто стартом, була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. У Коростені 27 серпня відбувся серпневий педагогічний форум «Освіта громади. Результати, виклики, пріоритети». Участь у ньому взяли керівники закладів освіти та установ громади. Під час заходу підбили підсумки минулого навчального року та визначили пріоритети на новий. Зокрема, йшлося про безпеку в закладах освіти, розвиток інклюзивного навчання та впровадження нової української школи. Як повідомила начальниця відділу освіти Алла Краснокоцька, за останні 5 років кількість школярів у громаді зменшилася на 12%. Це понад 1500 дітей. Також стало відомо, що з 2027 року в Коростенській громаді планують створити 2 академічні ліцеї. Важливою подією форуму стало підписання угоди про співпрацю між Коростенською міською радою та Державною службою якості освіти України. На території Коростенського міського ліцею номер 12 відкрили меморіал пам'яті загиблих захисників України, чиє життя було пов'язане з навчальним закладом. Серед них – випускники, вчителі, працівники ліцею та рідні ліцеїстів. На меморіалі розмістили 30 портретів. За кожним із них – окрема історія та життя, яке обірвала війна. Тепер ці обличчя щодня нагадуватимуть учням та жителям мікрорайону Київська про подвиг героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Під час урочистості відкриття присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та поклали до меморіального стенду квіти. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мітена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. 29 серпня, у День пам'яті захисників і захисниць України, на стадіоні «Спартак» відбувся відкритий турнір з футболу пам'яті загиблих героїв. Турнір щороку присвячений Владиславу Галицькому, вихованцю Коростенської ДЮСШ, випускнику Коростенського ліцею номер 6 та Острозької академії, який 16 червня 2023 року загинув у боях за Україну. За перемогу на футбольному полі цього дня змагалися юні спортсмени з Коростеня, Звягеля та Бердичева. За результатами ігор призові місця здобули: перше місце – Звягель Кіц, друге місце – МПК Коростень, третє місце – ДЮСШ Бердичів. На Житомирщині внаслідок ДТП загинули 2 людей. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 серпня близько 13:14 на 144-му кілометрі автодороги М07 Київ-Коваль-Ягодин. На місці події працювали слідчо-оперативні групи відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП та Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що 42-річна водійка автомобіля Ford Fiesta, рухаючись у напрямку міста Рівного, допустила виїзд на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автобусом міжнародного сполучення. На жаль, кермувальниця легковика та її 63-річна пасажирка загинули на місці. 46-річний водій автобуса отримав тілесні ушкодження. Його було доставлено до лікарні. Пасажири цього ж транспортного засобу за медичною допомогою не зверталися. Попередня правова кваліфікація подій, частина 3 статті 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, Кримінального кодексу України.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Відповідаємо на ваші запитання або порушуємо актуальні теми одразу у прямому етері. Взагалі, щодо актуальної теми, це публічний доступ до декларацій, зокрема, окремих категорій осіб, які виконують завдання в інтересах національної безпеки і оборони України. Пропонується відкрити не одразу після завершення воєнного стану, а через один рік. Відповідний законопроєкт схвалив Кабінет міністрів України. Захист військових та інших осіб, які виконують завдання оборони. Зміни стосуються осіб, які беруть безпосередню участь у веденні воєнних або бойових дій, виконують завдання в інтересах національної безпеки і оборони України або перебувають на тимчасово окупованих територіях у зв'язку зі збройною агресією Росії. Публічний доступ до їхніх декларацій пропонується відкривати через один рік після припинення або скасування воєнного стану. Адже інформація про місце проживання, фінансовий стан або членів сім'ї таких осіб може бути використана ворогом. Мета рішення – зменшити ризики для життя та безпеки військовослужбовців, правоохоронців, розвідників, інших осіб, залучених до оборони, а також членів їхніх родин. Обов'язок декларування не скасовується. Законопроєкт не скасовує обов'язку подання декларацій. Йдеться лише про відтермін Планування відкритого публічного доступу до відповідної інформації для окремих категорій осіб, які виконують завдання в умовах збройної агресії Росії. Такий підхід дозволяє зберегти баланс між безпекою людей, які захищають державу, та зобов'язаннями України щодо прозорості запобігання корупції. Прозорість після завершення особливого періоду. Відкриття декларацій після визначеного періоду залишається важливим інструментом прозорості та контролю. Водночас припинення або скасування воєнного стану не означає автоматичне завершення всіх безпекових ризиків для військовослужбовців та інших осіб, які виконували завдання оборони. Запропонований період відтермінування має дати достатній час для адаптації та належного функціонування механізмів контролю після завершення воєнного стану.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Російські атаки по друкарнях, видавництвах і складах в Україні знищили близько 12 мільйонів книг. Серед пошкоджених об'єктів – київська друкарня, яка мала виготовити 1,3 мільйона шкільних підручників до нового навчального року. Внаслідок удару врятувати продукцію не вдалося. Навіть сторінки, які пережили пожежу, були пошкоджені водою після гасіння або через зруйнований дах. У Польщі вночі сталася пожежа на заводі компанії VB Electronics, яка виробляє безпілотники, зокрема, для української та польської армії. Незадовго до займання камери спостереження нібито зафіксували на території підприємства невідомого в балаклаві. Інцидент стався на заводі компанії VB Electronics в містечку Скаржинсько-Камене на півдорозі між Варшавою і Краковом, що виробляє у тому числі військові безпілотники для польської та української армії, політні контролери. Займання сталося в ніч з 30 на 31 серпня за 23 хвилини опісля опівночі. Паралельно оператор охорони фірми, який доручено моніторинг за об'єктом, сповістив поліцію про спрацювання датчиків, що можуть свідчити про проникнення сторонніх осіб. Мільярдер Ілон Маск заявляє екс-міністру оборони Михайлу Федорову, що готовий дозволити Україні використовувати системи Starlink за межами кордонів, однак він очікує на політичне рішення. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела. Видання заявляє, що Маск раніше заявляв Федорову, що готовий дозволити Україні використовувати дрони, оснащені системою Starlink, за межами її кордонів для ураження російських цілей. Однак, за словами джерел, Маск повідомив Україні, що це політичне рішення, яке має ухвалити Білий Дім. Федоров відмовився коментувати свої розмови з Маском. Поліція міста Лоць повідомила про затримання двох громадян Польщі, які наприкінці червня у зоні відпочинку Ставки Стефанського напали на 15-річного українця. Їх звинуватили у нападі за національною ознакою. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на головне управління поліції міста Лоць. Зазначається, що тоді інцидент розпочався зі словесної суперечки між двома групами людей, які там відпочивали, а закінчився насильством, спрямованим проти підлітка. 15-річний українець, виходячи з води, йшов у бік своїх особистих речей, залишених біля дерева. Коли на нього напали невідомі йому чоловіки через те, що він був іншої національності. Очевидці події негайно сповістили правоохоронців. У Непалі внаслідок раптової повені, що накрила країну та сусідній Тибет, на минулому тижні кількість загиблих збільшилася до 903 людей. Зниклими безвісти вважаються 4247 осіб, повідомляє The Associated Press посиланням на Агентство з питання надзвичайних ситуацій Непалу у понеділок 31 серпня. Зокрема, зникли 592 іноземців, серед яких, за даними Міністерства закордонних справ України, 56 українців, які на момент стихійного лиха перебували у складі кількох туристичних груп.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: З 31 серпня маршрутка під номером 3 у Коростені тимчасово курсує по-новому. Чому і як? Про це запитаємо зараз начальника управління економіки Володимира Стужука. Вже, до речі, інформація є в нашому інтернеті, зокрема в Фейсбуці. Я читала на сторінці Коростенської міської ради про те, що дійсно маршрут номер 3 з 31 серпня, а зараз ви слухаєте 1 вересня, якщо у повторі, то, звісно, там інша буде дата, але взагалі дійсно від учора, від 31 серпня маршрут автобуса номер 3 тимчасово проводиться, саме їде за іншим маршрутом. Тож, зараз запитаємо у Володимира Миколаївича, чому саме виникла така потреба і скільки це триватиме, що робити людям. Наші вітання.
2: Доброго дня.
1: Вже на сайті Коростенської міської ради, зокрема і на сторінці в Фейсбуці та на інших сторінках вашого відділу управління, зокрема, пишеться про те, що маршрутка номер 3, всі ми знаємо, вона їде на Коростень-Подільський, Чигирі, тимчасово з 31 серпня від учора змінює свій маршрут. Чому саме виникла така потреба, скільки це триватиме, яка причина, Володимиру Миколаївичу?
2: Справа в тому, що вже не тільки в інтернеті, а й ті жителі, які там проживають в мікрорайоні Карзаводу, Хімашу і Коростеня-Подільця, вони вже побачили, що там зараз проводяться ремонтні роботи дороги Богдана Хмельницького. Від переїзду і до закінчення там, де завод Хімаш, до повороту. Ця частина дороги якраз саме вона вже почали її ремонтувати, тому ті, хто там проживає, вони самі собі їдуть по вулиці, наліво повертають. А автобус, саме тройка над собою ходить, змінили маршрут. Вона їздить по князя Ярослава Мудрого. Це паралельна вулиця до Богдана Хмельницького. І там передбачено дві тимчасові зупинки для зручності пасажирів. Одна на пересечі вулиці Північної, ті, хто проживає там на Богдана Хмельницького зручний, буде перейти по цьому провулочку. І інша зупинка – це на пересечі біля молитовного дому. Там вона, як там, 56 номер будинку. І далі вже тройка повертає на свій маршрут і вже до Чигирів, і назад вона вже йде без зміну. І так само без зміни маршрут іде до Карзаводу. Решта без зміни. Графік не міняється, кількість автобусів не міняється. Це єдине, що з ремонтом маршрут перенесено на сусідню паралельну вулицю. Я думаю, що незручностей для жителів та мікрорайону, і хто користується саме цим третім маршрутом.
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to Stereo Tool.

0: до школи.
1: Взагалі ще краще, так? А саме та ділянка дороги зараз, по якій вже буде їхати або вже їде від учора трійка, чи є вона ось в нормальному стані?
0: Вона в чудовому стані. Ідеальному там пару років назад було проведено ремонт цієї дороги. Вона трошки вужча, тому що це не є магістральна дорога. Але там новий різний якісний покриття, асфальт, і я думаю, що навіть водіям маршрутних автобусів також краще їхати якісному покриттю, ніж те, що вже було у Богдана Хмельницького, те, що там було багато ям, горбів.
1: Тобто жодних скарг, якихось там порад від мешканців, від перевізника, який забезпечує цей логістичний маршрут, не надходило?
0: Справа в тому, що ми першочергово звернулися до перевізника, сказали, що буде така ситуація, що буде проводитись ремонт, і він сказав, що він проїде, подивиться маршрути, тому що ми розглядали трошки інший маршрут, щоб він їхав по цій вулиці, що йде біля залізниці, потім повертав на Січівстрів і далі їхав. Але він приїхав, подивився собі маршрут, визначив, де буде краще і для пасажирів, і для автобусів, і ми з ним погодили саме такий маршрут. І він, скажімо так, не впливає на графік автобусів. Воно там не збільшує, там не зменшує, навіть по часу.
1: Дякуємо за актуальну інформацію, за роз'яснення. Ми нагадаємо про те, що сьогодні в актуальному ми розмовляли з начальником управління економіки Володимиром Стужуком про інформацію, що з 31 серпня вносяться тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Передбачено дві тимчасові зупинки на перехресті вулиці Північної та біля молитовного дому. Дякуємо вам.
0: Дякую.
2: Актуально.

0: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Говорить Коростень FM.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю